Hörmətli radio anlıqçılar, bu səhifimizdə məmləkət boyunca ilğar asasi qatlan partiya təşkilatı Keriya nahiyyəsi Toğraqaz yezisi Toğraqaz kəndi partiya həcəkisini tunuşdurumuz. Yaz günlərdiki səhərdə Keriya nahiyyəsinin Toğraqaz yezisi Toğraqaz kəndidəki səbdəkül etizləri qaynam taşqınlıqa çömdi. Kənd axalları birlikə xaltılarını təngib, gül dənizini kezib, barmaqlarına uçı bilən gül bərgilərini üzüb, qızıl seyrək rəngli güllərini xaltıqa saldı. Toğraqaz kəndi partiyaya cəkisiğa, məmləkət boyunca ilğar asasi qatlan partiya təşkilatı edəbnan birildi. Kənd partiyaya cəkisinin şücəsi Li Haoqiang mündaq dedi. Şərəb axırqı nöqtə əməz, bəlkə teyximi yuqır ölcəmdən başlanış nöqtəsi. O, bütün kəndiki hər millət amını yedəkləb, künlərini teyxim yaxşılaydıqanlıqını böldürdü. 20-ci əsrinin 50-ci yıllarda Qurban Tolumdan işəki menib Beycinqə berib, Maucuşini yoxlamaqca bolğanlıq hikayesi Cungu tüpırqıda kən tarqaldı. Vaqtdan ötüşü bilən Qurban Tolumnun yurdi Keriya nahiyasının Toğraqaz yezisi Toğraqaz kəndidə u qaldırğan partiyanı qızğın söyüş, vətənni qızğın söyüş, Cunqa milleti çoğ ailəsini qızğın söyüş ruhi bugünkü qədər yenila kəndiki ən qımmətlik mənəvi asas yeran bulub gəlməkdə. Yaqınqı yıllardan bu yan Toğraqaz kəndi partiyaya cəkisi qızıl tərbiyəni kündülük turmuş qısındırıb, Qurban Tolumnun isil ənənisini əvlad davamlaşdırış. Baş şuciğa yürək sözümünü eydimən qatarlıq, baş temlaq pəaliyyətlərini təşkiləb, partiya əzalları və amını qızıl hikayələrdən yönülüş tepişqa yedəklidi. 3 yıldan bu yan cəmi 210 qədəmdən artıq mərkəzlik ögünüşünü qanat yaydırılıb, bütün kəndiki partiya əzalarının ruhi götürüldü, yəcəkinin çağırıq küçü küçə edildi. Təşkil küçə idi, idarə qılışmı canlandı. Kənd ahalarını ən qayıl qılğını Qurban Tolum Tağı Murəssə xanısı. Partiya əzaları kadrla başlamçılıq bilən öyüm-öy kirib, qaidini köpçilikə yıxışlıq sözləb bərdi. 2022-ci ili 10-ci aydın bu yan Murəssə işxanısı Zediyyət Macaradın cəmi 961-ni həl qılıb, həl qılış nisbətini 99.8%-ə yetküzüb, kiçik işlərini kəndin çıxarmazlıq, Zediyyətini yuqurğa iştirməsini həqiqi işqə aşırdı. Kənd ahalisi Azadxan Mətqası mundaq dedi. Yaqınqı yıllardan bu yan kənd partiyaya cəkisi köpçülikini yedəkləb, qızıl sayahat özgəcə kəsiblərini tərəqi qıldırdı. Kənddə kəlgən sayahatçılar köpüyüb, işik aldığımızla pul debib, turmuşumuz yıldan yılğa yaxşılandı. Toğraqaz kəndidə Xanzu, Uyğur, Qazaq qatarlıq köp millət yaşaydı. Ular Cunqay milleti ortaq gəvdəsi eğni müstəkəmləşni asasi liniyə, ixtisadi tərəqiyyət və xalq turmuşni yaxşılaşni asas qılıb, Şincan rənglik mitasına iddi qoruhi çəklik məsuliyyə şirkətinin kəndə turuşlu xizmət ətirdi bilən birikmə küş şəkiləndürüb. Millətlər itibaklıqı güllərini porekləb eçildirdi. Li Haoqiang tunuşdurub malaq dedi. Kəndə Qurban Tolumdak yaxşı ailədən 268 ailə, Qurban Tolumdak yaxşı kənd ahalısıdın 569 adam talınıb, təşviq qılış ətirdi təşkiləb, ətraptiki kişilər ətraptiki işlərini sözləb, üçünü qızğın süyüş ruhini əvlad mu əvlad davamlaşdırdı. Bayramlarda kənddə bir üstəldə tən tamaq yiyiş. Tuqqunum bilən keriyəni sayıxat qıləmən. Minəm öyümgə kilib, yöbingən, mən sizin uyunuz gibi erib, sağınızı yayı qatarlıq pahaliyyatlar qanat yayduruldu. 3 yıldan bu yan, Birləşmə Köğül Eçiş pahaliyyatı 970 meydan qedimdən artıq qanat yaydurulub, 12 min adam qedimdən artıq qatnaşdı. Bintan bilən yerliknin orta quruşumu canlıq, təsirlik boldu. Partiya cəkisinin şücəsi qoş yönülüşlü qoşumca vəzibi ödəb, ortaq quruşqa təşkilləb, tərbiyyədən ortaq bəhrəman bulub, bintan bilən yerlik bir aylı kişilərdən bulub ötüş həqiqi işqə aşırıldı.
Мәдәни яңа истилемо һәм айларгә асты-асты керде. Той төгенне яңача үткәзүш, өлем хитемне атты үткәзүш ортак тунышка айланды. 3 елда 170 мунавар айыла бахалап чыгылып, яхшы айыла истиле аркылык яхшы кент истиле ярдылды. Qurban Shingwan kashik bazarining chiroqlari kayin-kayindan yanib, kaoblarning xushidi, kishilarning sadasi giralishib, qizil yurtdan ketsi ko'zni yumib ochguncha qizg'inlikqa to'ldi. Taraqqiyotning maqsadi eng oxirida yanila puhralarni yaxshi kunga erishtirish. To'g'ri xaskanti Qurban to'lim xotir saroyidan iborat bu qizil payliqqa tayinib, bir saroy, bir ko'cha Bir meydan, bir etiz kuruluşunu ilgir sürüp, Qurban Tulum Xatırı Sarayı, Milletler İttifaklıqı Kötüsü, Qurban Tulum Mədəniyet Meydanı ve Qurban Tulum Şal Etizi kuruluşunu ilgir sürüp, Qızıl Mədəniyet Sıyaqat Yadroluq Rayonu bərpa qılıp, Memleketinin her qaysı caylardan kəlgən ekskursiyacılarını cəlib qıldı. Li Qaucan tunuşdurup mundaq dedi. Torğaz kenti qızıl байлыгы тайынып, карахана, базар, кәсби кооператив, дихан айлысы берләштерелгән диханлар белән алакылышыш, диханларны итәкләш әндәсдә яңлык ярытып, җинкан чарвачылыгы, җинхан биологиясе катарлык башламчы карханларны киргизеп, сәптекөл өстерүш базасы, көп козлайдыган гөш койны өлчәмләштерүп якыш базасы курып, яңҗи күрүче мәнзәресе шаллык багытсы Ekologiyalik meyve köktat üzüş bağıtısı barba kılıp, dehqançılıq, mədəniyyət, sayahatının yoğurma tərəqqədini ilgiri sürdük. 2025-ci ili Toğraqaz kəndinin kollektiv iqtisadi kirimi 700

0: Yaxşı, işləriniz yaxşı olsun deyə Ayşəmgül müəllim uçur yollabdı. Rəhmət sizə acımı. Xotan şəhərinin dostluq yolları Ravandaydı. Ablat Xotan taksi. Saymaçan yolları şununda Ravandaydı. Ürümçədəki Patigül xanım. Qaşqadakı şopur dostlar ətdiyəndə qayalarının kıra iləvatıslar. Bugün nimançı ola cimcit. Bu kıranın əhvalı taza köngülümdikidək bombay vatı duğuminin deyə. Qaşqadamdə soyaçılar mı xili köp, kıralar mı xili yaxşı mükən deyə oylayımız o. Eləyə bir yaxşı öp gitə. Munirə nın uçurunu bir alıp qaylay Munirə.
1: Yaxşı olsun sizlərə. Adam keçərdin tanışmamız olmaz ikən.
0: Mirini sarasa.
1: Ədiyən adra savla konusuz yolu tutan. Yeri yolu qayan telefonunu tutan. Ne kılıp adır. Yani kalp. Sıfır.

numărul tău tot doar la nici. Azraq bosumu bir işlada toxtapdım. Mən ma işini qısam başqalar qanda bir təsir ip gəlidu. Mən manda qıb qoysam bununğa bazı təsir bulamdı, bulmamdı deyəndim ayat azraq bir oylab qoyunlay. Abdurrahman əpəndim bugün çişim oğuşulub qaldı deyə. Yaxşı olubdu, yaxşı olubdu, oğuşulub qalğan bolsa.

0: Adilcan deyib ötkəndə Qaşqay səpri vəzlik tamamla. İzləş. Qaşqay səpri davamlı şuvatıdır. Qaşqaydakı dostlarına ki, yana davamlıq mənim uşundaq bir işlaq ehtiyacı bulsa, şu aşqan açıdığan restoran və ya ki, şu alay bir aramqaq açıdığan dostlar olup qalsanla, davamlıq biz bilə alaqlaysanla buludur, şimdə? Şeyhun Şərqi yolu Ravankən deyə uçurunu rişdə və ətibdə, cümə imtihandan ütələmsiz mu? Sizin imtihan alı mən? Vay, səhər bulbulu, siz çıxalqan sualdan ütənmişsəm, əmdə. Hə, sual çıxırın haqqını səhər bulbulu, başlayılı imtihandı. Bugün uçurumda okuğunuz rəhmət, radio anlab kirgən, uçurunu anladıq dəb kirgən, onun anlıq uçumuz qayaqsın, mor çaplab yerimiz. O da bazanı aldı ki nurluq alaqısı deydi o. Onda az yolu uçur birip durunlar sizlərmə davamlı qatnışıb durunlar proqramımızğa. Hər qays proqramlarımızğa qatnışıb yolu uçur birip duruşunlarını sorayımız, hə? Mr. A.
1: Привет, я тут Рошелем Кушкалым, да, yol qayğı.
0: Bayan. Hoş gəlmisiz.
1: Sağ ol, gələdə tutdum. Xeyirdə qaldım. Rošelem Kuşkalım istirahat edirəm. Mən Rošelem qafil görürük. Sağ ol, şükür. Hə. Ma konsens xirdi ki bu mayırlar qoşulmuş ravan kəzdi.
0: Maqul, maqul. Buldu. Rəhmət sizə. Yollarınız ravan olsun. Şunda qımdan. Yəni yollar qoşulmuş ravan deyildi toğru taksi Ruzyandan uçur ya.
1: Ağucan, gəpət açdıq da ya qəsən.
0: Kompiyon toğun. Tanışamay deməm sizə. Maşın murğa telefonğa, telefonğa nur julin xo. Yeni işçilər doktorxansı, kon işçilər doktorxansı mı deyib Bilal tur taksi. O şumu fərqləndə Sulayma aşxansı, Maysam kavabları deyidi o aşubaya. Qayamdı o, yeni sumu konu sumu Bilal tur taksi. Siz Qashqaya turubsuz, iniq biləsiz, biləsiz. Bəqət bu musa ma o Qashqaydakı başqa anlıqçılar bir dəpəs o ma o Bilal canı taz uxmaydı ki onu. Otma sən gülxan. Mulli Gran Abdullarının ala kılıç numarı 13-59-75-75. Muşunu hatırlayasınız bu. Telefon kısınız buldu. Abdülmobiliniz kanda Abdul almaş duruşunu bilemigen bulsunuz. Ya ki Kays Maskeli bilemigen bulsunuz. Ya Bacayet'in sürüş duruşunu kalsanla. Numarı kısanla, telefon kısanla buldu dostlarcımı. Sulayman, Sulayman Maysam kavaplarının oranı ne dedi deydi bana Nurbiye Hanım. Kaç kaydaki dostlar sonra atıdı. Bizim aç doyun şüphin kaldı bir vasit görüş buldu da şu vakitte bir soranla bu mısın aç? Kaç kaydaki anlıkçılarımız bir divitinle aç açın oranı ne?
1: Orası bir kısır yolu sıra her sonucu yakınsız. Mağla o. Şimdi doktorhanla aldık aç yolunu istersen. Nasıl tutrak için tutsak polis yok ha?
0: Makul buldu. Rahmet.
1: Aç yolunu tutrak kalı yaktı. Hem aşın tutrak tutsak yok.
0: Buldu buldu. Kuhun işçiler doktorhanısı dedi o da yemeğe bayı azırak aşınlığırak isimde kaldı. Qanasına yollar rəvan deyib, lata hazır, qanas küldürdü ki, itibdə.
1: Yəni, istilər doktorxansıdan, qanasına doktorxansını deyilən, Süleymandan dəb günü yox. Həşə, Dongçın.
0: Dongçın dedi,
1: mə? Dongçın tərəfdik ki, yəni istilər doktorxansıdır.
0: Hə, yəni istilər doktorxansı deyibdə, cümə, yəni istilər doktorxansı deyibdə. Əmənə, Nurgun dostlar uçur yollar ki, qaşqadı kəmisi, vay, yəni istilər doktorxansı, uy, da, yəni istilər doktorxansı.

Hoş kadirlik dostlar, şunu bilen programımızın vaxtı toştu hem de programımız yaxtırıp anılgan başına axırına ait qızgınlıq bilen qatnaşkan əm alağa için ki onumuzun rəhmət etimiz, rəhmət siləgət in Allah salamət bulsun, işlerala onuşluq bulsun, soğudanla in tayin bərkətik bulsun. Bugün yetişəmi güdək bir soğudla olup getsin, meyli aşqa anlaşıdığan dostlar olsun, başqa bir soğudu setkışlar bilen şoğullandığan dostlarla bulsun. Ondan olsa, xayr xoş, program riyasetçisi Düşengül Basit, növetçi muharir Malik, xayr xoş.

0: Səpər üstüdəki cimcitlər Adəmini çarçıtıb uyquqı başlaydı. Amma ruh bunun.
1: Qızı qarlıq yeni paranlarını anlığınız bağmı? Biz bilən mümlişini qalamsız.
2: Əlbəttə.
0: Səpərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət beğişlaydı. Səpərinizdə biz sırdaş.
1: Səpərinizdə biz sırdaş.
0: Səpərinizdə biz sırdaş.
3: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
4: Oğuy, səpərinizdə biz sırdaş.
5: Onda bu sadoamlıqda sana əvətkə uçurlarqa bir qarapaq ilə. Uçurlar qarayılığan bulsaq, müşu qəngu balanın uçurka yaxşıma riyasəci. İtibaq yolu tozcanın çoğun bazarqı kəlgücəyən, dabızağı bağıca yolla roban kəndiyə uçurna əvətib dur, Əhməd. Onun başqa müşu Abdükərəm əkimizin uçuruq qarayılığan bulsaq, şimali dostuq yolu, bayın qulun yolu, müşu sifəndaşı, qarbi yollarımı roban kəndiyə uçurna əvətib dur, Əhməd. Uçuranıza tapşırıb aldıq. Onun başqa məşu Abdıqini isimlik dostumuzun uçurkən, Meçun 2-ci qol maşin basırını aldırıq yollam, Ravan kəriyəsə etdiyə uçurnə, əvətib dur, rəhmət uçurunuzda tapşırıb aldıq. Yenə dostlarına uçurlar qaraydığa Musaq Ablat Xotən taksiyini uçurkən, Xotən şəhərinin xəlliq yolumu Ravan, deyə uçurnə, əvətib dur, rəhmət.

Ümugü tərəflədim avtomobilə biraz köbrək dostu şəhvallar bağı deyə uçur növədib. Rəhmət, yenə uçurlar qaraydıqan bolsaq, Gülü isimlik dostumuz uçur ki, yaxşı mı reyəsəcə, nən xubeylə o yeni cənibdən şimal qarab mağa yolunuşda yollarda dostu şəhvallar bağı gəndi gəb uçur növədib. Rəhmət, uçur onların tapışırıb olduq. Qədərlik dostlar, anlavatqın anla 107.4 Qatna Sənət Radiosinin bivasta anlatılıvatqan Səpirinizi Bıstırdaş proqramısı. Səpirinizi Bıstırdaş proqramısı Şincan Radio Televiziya Stansının yeni tarat qoyabçısı Sılıq Şeytin namaz qədəmdə anlatıldı. Proqramımızın Sılıq Şeytin əbçirimi anlayışınla qarşalımız. Qədərlik dostlar, bu proqramımızın tırt və tırıq tığlarını mazarğı salgan, tırıq sodi şəkli şirkdi alay talab qılgan. Yeni uçurlar qaraydıqan bolsaq, Rişdən uçurgan əşkin doktorxanı aldıdım o, abdumabullah, köp, tosuş badiyə uçur nəvədibdir. Rəhmət, uçurğanızda tapışırıb aldıq. Yeni uçurlar qaraydıqan bolsaq, məşu, eksanı uçurgan, sancıdiki şici dada o, intayın ravaniyə uçur nəvədibdir. Rəhmət, uçurğanlarını tapışırıb aldıq. Onda bolsa dostlarımızın uçurları kəgici boğan arlıqda, dostlarqı yeni bir qanç uçurlarını yetkizib ödəyib. Qədərlik dostlar, diqqətinizə davamlıq proqramımıza oralaşdırılğan məzmunlar da bolsun. 12306 əbçisində bilet seçilişdə yeni özgürüş boludu. 7-ci ayın 20-ci gündən başlayıb tömür yol tarmaqları yolçularının poyez biletini aldın seçiş, bilet qaytırış, özgərtiş mülazimeti bilan davamlıq təminləş bilan birgə Beijing Şanghay yuqur sürətlik tömür yolu Beijing-Şanghay tümür yolunda qatnaydıqan 200-dən artıq növbəçi poyezlər qarda yolucular poyez biletini aldın kelişib sedeviliş mülazimətini köpəydib nuxtudusuna qılıdı. Yolucular tümür yol 12306 yan telefon abunəçilər terminaldiki aldın kelişib bilə sedeviliş məxsus rayonu arqılıq. Poyez qozqılışdın 60 gündün 17 gün gücü burun ehtiyacı boyuca biletini aldın kelisi buludu. Tömür yol 12306 seçtiğimizi poiz qozqılıştın 20 gündün 16 gün gücü burun aldın kilişken bilet talonini nəxləşdirdi. Yettinciyanan 20-ci gündün 8-ciyanan 29-cu gün gücü vaq. Yettinciyanan 20-ci gündün 8-ciyanan 29-cu gün gücü bolğan vaqıt ötkünçü məzgil bulub. 9-ciyanan 15-ci günü və 10-dən keyin kükürlərinin poiz biletlərini tərtib boyunca aldın kilisi buludu. 8-ci ayının 30-cu gündən başlayıb, poiz qozqılışdan 60 gündən 17 gün gücü burun bolğan vaqtdakı poiz biletlərini daimliq aldın kilişkili buludu.

0: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizgə ızcıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ip getgən xoşallıqnın huzurunu sürü vatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.
1: Alan burunca tut yolu göre mavi pekin gözü. Sanki ben şu kadar mavi yolu masum da pekte. Bırak. Sıra diyeceğim.
2: Buldu. Rahmet uçurunuzu tapşırıp aldık. Yani devamlı dostan uçurlar karaydıgan bulsak. Mehmet Ali'nin uçurken yakışma riyasaya çıkanda ahvalınız hazırlı. Özü de Xanjo Dongji'ye terapladım. Abdumabla biraz köpreklikin alay tosup kalan ahvala yok diye uçurunu evet. Rahmet uçurunuzu tapşırıp aldık. Yine devamlı dostan uçurlar karaydıgan bulsak. Reşten uçurken tabazanın aldığında Abdumabla biraz köprek pek tosup gitip de bu yol diye uçurunu evet. Rahmet uçurunuzu tapşırıp aldık. Yeni dostan uçurlar karaydıgan bulsak tənha yürekini uçurken yakışımı dillere bakan da ahvalınız. Qashqashardan mushu çaro bazarını aldırdıki tez sürət yol qoş yönləşdirə bankə rəhmət sizə deyə uçurnamadıbdı. Rəhmət uçurunuzu tapşırıb aldıq. Onun başqa mushu Əkbər Qonxoy akımızın buruq uçurkən mushu bugün nənsəndəki Dongbayan qoğa çıxıdığanlar amal babır. Baldıraq manğan bolsanlar dostlar yollarda tosuş əhvallar ba. Demiş Dongbayan qoğa 40-cı boğa arlıqda 4-5 kilometre yol əmdə tosulub gedibdi deyə uçur nəvədibdi. Rəhmət uçurunuzu tapşırıb aldıq. Yəni onun başqa uçurlar qaraydıqan bolsaq, Mərdan isimli dostumuzun uçurkən həmiş Guanyuan yoludakı qazxanı qaz bir vatıdı, ücrəti avtomobillər yoldu, dostlar bu uçurumdan paydalanıb qalqan bolsaqla digə uçur nəvətibdə rəhmət sizə.
0: Yettinci ayda Hongqing Meikailonda soğukat üzülmeydi. Bugündün yettinci ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplındı. Mal bağısı devletin yardım buldun ki yine 10% çürülüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berilildi. Belgelik sonluğu ise Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tekimi köp soğukat, mükafat Hongqing Meikailonda. Adırsı Körgezmi yolu 618. numar.

Hürmet radio anlıqçıda sizlə səpərinizə bistirdəş proqramımızda uğurlaşdırılan məzmunlarını anlatışını davamlaşdırıbatımız. Əmdə deyqitanlar radio sayahidə səyibimizgə uğurlaşdırılan məzmunlarda bolsan. Ot yurtu turban ısıq havası bilən şət xoramlıq çömdi. Yaz pəslədə turbanda pijğırım ısıq boladığan bolğaçqa ot yurt edəb atalğan. Bu yerdən bir yıldık temperaturası 35 Celsiya gradus boladığan və onunun aşırıqan gün sani 100 gündən eşib ketidu. Yarı yüzünün temperaturası adətdə 70 Celsiya gradusdan aşırı. Tomuz ısıq turbanın özgəc baylıqı, tatlıq meyvələ və qum bilən davalaş qatarlıq ən-ənəvi tibabət doğrugərlik türlərini barlıq kəltürüb, keçilik sayyatını özgəcə alaydılıqı əgə qılğan. Pijğırım ısıq sayyatçılarının qızğılıqını tosub qalalmaydı. Kişilə tomuz ısıqdan ibarət bu baylıqını yeniçə tüskə əgə qılğan. Üzüm zarlıqda tətqiqat, ögünüş, üzüm özüş xoşallıqdan məhrəman buluş, Yaz kırışı bilen turpandaki tutaş ketken üzüm baranları büyük barak zallaştı. Parnak şeklindeki üzüm teklerde üzümle pişip, mervayıdek parkarap durattı. Turpan 2000 yıldan artık üzüm östürüş tarihine iyi bulup, kişmiş üzüm, kızıl üzüm, ettirgül puraklık üzüm katarlık 500 yıldan artık üzüm östürüldü. 2025 yılı turpanın üzüm östürüş külümü təxminen 630 min muğı yetip, məsulat miqdarı 1 milyon 700 min tonnadan aştı. Bunun üçün de öl üzümünün setiliş miqdarı 500 min tonnadan, setiliş sonması 2 milyard yuandan aşdı. Ən-ənəvi yeni meyve ve meyveni qurtub setişdən başqa teximi köp üzüm zarlıq, üzüm üzüş ve qurtuş türünü içib edib, onu tədqiqat ögünüş, yataq, yemek

qatarlıq kəsiblər bilən birləşdirib, sayacilərini cəlb qıldı. Şinjan turpanda boyluq dəb atıldıqan bir cay bar. O yerdə meyvi köp işləb çıxırılıdı. Til ədəbiyyat tarixindəki boyluq namlıq maqala kişini turpan boyluqa küçlük təlpindirdi. Turpandagi birdan-bir dövlət 5A tarixçilik mənzara rayon bulu sübti bilan 2025-ci ilin 5-ci aydan başlab boyluq mənzara rayonu kiriş biletini keçirim qilish siyasətini rəsmi yol qoydu. Bunun bilan sayyacılar tez köpəydi. Onun neçə başlanmış məktəb oququcusu Quyash Nurni tosuş qalpıqı kiyib, sevət götürüb, tədqiqat ögünüş yetəkçisi Veydunun yetəkçiliqidə boyluqdiki üzümzarlıq kirib, üzüm üzüş və qurtuş tədqiqat ögünüşünü başladı. Üzüm barına astıda Quyash Nurni dərək yupırmaqları arasındakı yocuqlardan ödüb, zər nurluğunu çeçib duraddı. Məyin şamal seypap ödüb, salqınlıq elib gəldi. Köpçilik çöyürdəb oldurub, üzümki münasibətlik bir saatlik qızqarlıq dərisini anladı. Veydun mındaq dedi. Biz balalığa üzüm üzüşünü ögütüplə qalmay, alaqıdar bilimlənim o, teximi kəngəyitib çüşəndirimiz. Yeni turpanın üzüm östürüş tarixi, boyluqnın keliş tarixi, üzüm östürüş cəriyani, qurutuş yünərsənindidən tartıb çüşəndirib, dərisxanını həqiqi türdə etizliqi köçürüb, balalığının nəzər layırsını kəngəyitib atamız. Nəx meydandakı düşəndürüşünü anlap olğan negen balılar özləri qol selib, sapaq-sapaq üzümlərini özüb bu tatlıq təmini tetidi. Töt temi hava almaşdırış töçki bilən tolğan çünçik kirgəndə balılar yenili üzgən üzümlərini yağaçdın yasalğan asma cazıqa esib qoydu. 30-40 gündən keyin bu üzümlər qurub, təmli quruq üzümgə aylandı. Veydun 2014-ci ili boyluqa ailəvi mehmanxanı içib, dəsləbdə yataq və yemək-içmək kəsmə bilənlə şoğullanğan idi. Keyin tədqiqat ögünü sayayıdıran güllünüşüge əgişib, o üzüm üzüş və qurtuş tədqiqat ögünüş dərisini tədqiqləb təsis qıldı. Sağlamlıq kütünüş boyca qumbilən dava alınıb, cüngiyyidi babıdının sihri küşünü his qiləş. Yaz külləri Turpan şəhərinin Uyğur tibabıdı doktorxanısı qumbilən dava alış mərkəzinin qumluqıda rəngarən küllüklə aslıda nurğun sayacilə qumluqda yedib, qumbilən dava alışdan sihri küşünü his qıladı. Qum bilən davalaş turpanın özgəç təbii davalaş usulü. Bunun da qumun ısıqı arqılıq, mineral maddılar bədəngə yetküzülüb və sındırılıb, qum dançılarının uğulaş qatarlıq rolu arqılıq, unmırsal fizikilik davalaş ışıqı aşırılıdı. Qum bilən davalaşdan reumatizmlik boğum yalluğu, reumatoidlik boğum yalluğu qatarlıq köpkül keselliklər qarda davalaş ünümə naid yaxşı. Qum bilən davalaş türü 2014-ci ili dövlət dərəcəli qayri maddi mədəniyyət mirasları vəkillik türü tizimləgi kirgüzülgən. Turpan şəhərlik Uyğur tibabıdı doktorxanasının məsul vıracı Sıracının Ömər tunuşdurub mındaq dedi. Yəqin ki, bir neçə yıldan buyan qum bilən davalaş, ictimai alaq üsullarda naid alqışqa erişdi. Nurgun yaş sayacılan cəlb qıldı. Ula hüllük nəyidəş, sağlamlıq, kütünüşünü asasi tələb qılıb, qumnın ısıqı arqılıq bədənin tər çıxırışını ilgir sürüb davalandı. Hər yili 300 min adam qədimdə artıq sayacı turpanı gəlib, qum bilən davalınıb, sağlamlıq kütünüş, aram eliş, yataq bir gəvdə qılınğan sağlamlıq kütünüş sayahidini canlandırdı. Qum bilən davalaş mərkəzi ətrafıdakı İdiqut rayonu Yar Pazarının Şanxu kəndidə. Kənd ahalıları hoylularını ailəvi mehmanxana qılıb özgərdib, sayacıların yataq mülazimiti bilən təminləydi. Dəsləbdə ailəvi mehmanxanın köpəncisi, taxtaylıq kan şəklədəki yataqla bulub, yataq şəraiti addi idi. Avad pəsildə sayacılar tez köpəyəndə kənd yolu tar, qatnaş qıstancılığı iqir bolqaçqa, adamla avtomobil arılışmansa xətərlik idi. Bununla başqa kənddən kəsib halıdı, yataq tamaqlı mərkəzləşkən bulub, mol sayac təcrübəsi kəmçəl idi. Kiyin, Şanxu kənti qum bilən davalaş kiçik bazarı bərpa qilişini pürsətdə bilib, ul əsliyələrini özgərdiş bilən yezi sayacılıqının dərəcəsini östürüşünü birləşdirib, yündü su turbut horu qurub, yol çırığı orundub, yollarını qatıqlaşdırıb, kənd yolunu kəngəydib, kənd ağlılarını mehmanxanı ölçüm boyunca ailəvi mehmanxanını ölçəmlik yataq, çun karvatlıq yataq qatarlıqla

0: Abdumobil haydab, ma uzun səpərge çıxmaq çeydi. Molli qıran Abdullarıqı bugün işləgəmi dəb işləydi, şəmbi ekşəmbi işləydi. Digəndə 10-20-dən deyəcəm, kəs saat 10-20 qıçı ba. Şüxdüm o dəmanmaydı, işləydi. Şuna həmdə ma səpərge çıxışına aldı da Abdullarını almaşdırıb, Abdumobilini bir əqbəri tək şürtü, bərqay sərəplərini, yəndən bir xatircəm yolu çıxaydı hep sizdə. Şu aşında, yaxşı aşında qısanlar, bir tək şürtü etib yolu çıxsanlar tamamen, buludu cümü. Şunu bək təvsiyə qılımız, almaşdırdığa suyuqluqlar bulsun, ya ki, umu sərqaisi. Ama Abdul, o şaxşı şey kaşılları bulsam da, yaxşı bir 10 şap Abdumo balılırını, yaxşı bir tək şürüb qıpa gəndinkin. Andan yolu çıxsanlar tamamen, buludu cümü. Otursunca, ustan bakayım, ona, mən ba. Bağlaydıq Abdumobillar bulsa, əvəz sənlər buldum, mən bağlaş üçün təyyab durdum. Dəb. Asaqını bağladığın Abdumobillarla bulsa, dostlar, əvəz sənlər buldum. Amal bağ uçurlarını təpsili yıqıb, yizib əvəz sənlər. Qancı ki, təpsili əvəz sənlər üçün ki, yaxşı. Anda 2015-nin ki, məytın, vəntın, vəntın ki, məytın mı ya? Aşınandan bir sabah idi, Tursunca ustamı əvət qoysanız bir bağla bəgən bulsa, dəb. O adamın qoqutulğan gəplərini qıpsız deyib, ma şirəli o qoqutulğan gəp emas, diqqət qılınlar deyib, bunda əskərtmələrini deyimsək olmaydı. Bəzi çaxmaqlarını şu işi tutub ma maşından şamal tutuş eynik aldı qoyub qoyub düşüb gedən dostlar var ikən, ma temperatura yuxarı. Çox deyən bağla qıp qaldı ikən bəzdə. Ondan içimlik su butulkaları, ilıq su qaçılanğan butulkalar mı olmaydı ma aldı qoyub qoysanlar. Ətirlər deyəndə diqqət qılış kerak qonu. Bulup mu sizde eksel ilgi anca mınca hoş ne bopdu dap mama huhu yürüydü Allah'a çö ne katkımız bulmaydı balların unutup kalip ma ısıqta maşından içi de erbek ayı balların unutup kalip düşüp gitip maşında qalla ba emes mu şikimin 14 neki bauma x 4 Müşünün bir bağla pəgən bulsa, axıran deyib. Ay, anlıq üçümüz uçur yollabdı, hə? Tursuncan ustam, əvət, qoy eləyəm ona. Əvət, əvət, doq. Yol uçurulur mu, kəm bulmuşsun dostlar, hə? Yol uçurulur. Andan əkbərkəm, Guanxuy, ya çapan elə veləşini unutub qalmaqla, nən sən Dunbəyyang oğlu kildi qalla, əmdə deyib, biz miyə isib getdi desək, çapan elə veləşini unutub qalmaqla, bizdən miyə intahis xalqın deməkçi deyəm, şu gəb arqılıq. Dunbəyyang oğlu kilinla deyib. Aa, tosulub getgən yollar səhər içilğan buldu məkbarka. Müş vaqtla bilən, şu Dunbəyyang oğlu çıxılğan yollar bək tosulub getirdikə. 2017-7-ci ayının 7-ci 727 qanunlu qazba, 7 kişili qolxud. Müşünü bir bağla bəgən bulsa, deyidi. Cümə manımı, əvət, qoyduq. Bakən o maqdursun can deyib əslimə. Şıçıxu yolları şunun da ravankən, Saymaçan yolları şunun da ravankən deyib mənim deyib efendim. Yox, kiçik emez, aşında kivabdu, kimləni. Şıçıxu yolları mı şunun da ravan, makul buldu, rəhmət. Səpərgi çıxanda suqaq yalını unutup qamaqla deydi, həm səpəri bağlı olurdu ki, turğun kam. Suqaq yalını çoxum urğuzu itdiğinla, suqaq yal, vay suqaq yal, deyib səpərgi çıxanlağı. Şunda əskərtmə bir yeri vardı bu bək muyum nuqta. Maqul buldu, rəhmət sizə. Əhmədcan.
1: Məşqədi Yılxavrə, ikinci doktor xanlı Abdülla Ravan.
0: Maqul buldu, rəhmət. Bəgən uçurunuzğa. Şununla əşşu məmtilə yapandım, aşına kürünü da kiyimlənim, şuna kiyib ağam buğandı Ya, qay siz digəndək ünçü olam əməz. Xonçi HS5, 2022-nəki. Ma bu, maanın bahası kançı bulla ola deydi otursun canısından.

0: tepkisini toluq dəstəkəndə motor bilən sürət özgərçi sandıq otursadık hərəkətləndirgüç küş ulan işi. Üzül kesil üzülüb, muftunaki aktiv diskisi bilən əgəş küçü diskisini ayırıb, işkisini bütünləy ayırıb etkəndə xot yötkəş. Qozg'itish avtomobilni to'xtatish mashg'uloti muqim bo'ludi. Ham harakat uzatadigan zapchaslarga ziyon yetkazmaydi. Mufta motor bilan surat o'zgarish sandiq orasidagi harakatlantirgich kuch kayguanga barobar bo'lib, muftiga dastimigan yoki to'liq dastimiganda surkilish yaproqchasi yanada chaplashib, harakatlantirgich kuch sijil yetkaziladi. Chiqchaq orasida oilni surat farqi mavjud bo'ludi. Bu vaqtda majburiy xot qisaganda g'ayriy ovoz chiqdi. Uzoq muddat mushunda bo'lsa, surat o'zgarish sandiqining chiqchaqi mos qadamlik gücünü ufurtib, sürət özgərçi sandığının işiltiş ömrünü qısqartıyıdı. Fəqət təpkini ən astıqıcı dəstəkəndilə muhta üzül kesil ayrılıb, kirgüzüş oqı ayınlışdan toxtab, çıxıqçaqdan hərəkətləndirgüç küş nöqtisi andın ravan buludu. Əm də avtomobilini qozqatqanda muftini toluq dəstəb hərəkətləndirgüç küşünü üzü etiş andın birinci xot qısılıb, mufti təpkisini asta götürgəndə motorunun hərəkətləndirgüç küşü andın sılıq olunudu. Muftini bıraqlı qoyuvəsək, avtomobil silkinib, Qut üçüb qalıdı. Bu əmdə Mulligren Abdullari namı qulaqdan qulaqqa yetkən, pulunuzni tijaydıqan Esil Abdul, Mulligren Abdullari'dan bizgə birilgən təvsiyə bizgə təmirlgən. Savad. Qutdan şəhərinin işkinci aylamı yolları şonunda rəvandaydı, ə? Muhammed, bəkim, bəkçıq bir gəqibsiz qo, nəyimdən olsun? Öyrəcəndir, yaxsın
1: olaraq, gəzikətdə əsləq, qotoqaqıqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaqaq qanday keldi, u mashinaning ko'rmagan mashina yo'q edi.
0: Ha.
1: Kimlar? Shular mening yo'lim tortilgan bo'lgan deganda qilib nima keyin turib beshini, derizini chiqarib chiqdi. Yerimi mening ma'bu kompyuter mashina derizini chiqdi, anlamadim unda tilganda alg'a bo'lsa deb turishdi. Sen annen mashin kozgalgan dikit oldum götü yoktu. Kaç son dağılmak yukarı zayi rahatı bekledim ki kette erken. Erken bir iş fotoğrafı var geldi. Kau bakma mashin yolunu tatlamışsan ya. Ben tutulaya kırmalıca ya. Ne başta kutlarım. La bak ya kurup diken kalk edirken.
0: Bu ısıksal kaynap kağıtım da bir şeyle. Я мызажыңлар яман бир ысык утла кетип, башында ут ялкын бу кетип барамсызлар. Кандай болуп кетти? Баямды жол сорго адамды мунчула. А басаңлар, бадыңлар, баямсаңлар, амда жол басаңлар, жакшы аяда үтүп ас кирип алса, факат жол баймай үтүп кетилганлар жок. Амда бир нерсе жол берип кетти деп, мында бакем кейин-кейинди, кейин-кейинди жол берип кеткен болмайды, аны кейиндикилер капылайды. А лекин аяда сырак бир жол берип койсоңлар болдуган иште аслы, амда онунга капылап, унда-бунда дейишнең факат орны жок го амда у.

Qadirlik anlıqçılar proqramımız davamlaştırıbatımız hazır 13'ten 47 min tötte. Anlıqçılarımız yine davamlıqtırdı proqramımız qatnasağına bolduk. Yine sıxını sıx demək. Anlıqçılar uçurlarını bəgəştirmeyizlə. Mənsur yolda getib verib de bana işkinci aylanma yolda. Məhli taqa işkinci aylanma yollar avandaydı. Məhmət bəg, mən məvli taqınız, Məhmət taqınız emez. Məhmət bəg. Mavo, mihmalarım aşqanızdaki telefon numarını soruqallaq əvətib qoyduq bir-birlər. Qalğan anlıqçılarımı siləm çoxum saxlap qoyunlar. Çünki da dost bəradərlə para almışlıqan. Bulub mu xanım qızlar? Tınıç. Bir salkın bir cayda kahve işgeç, çay işgeç, isil sayıladın işgeç, özgüç korumaladın tetik açmasın, tamak hep geleyledi güçler bosa, çokum hatırla koyunla, küllerini burada ya kimden sonra mı dep kalısla? 176, 99, 799, 200. Eğer yazamıgan bu sana ben sizlere kaydı dep basam buldu, cuma. Adıl Abdülkadir. Salamet bulun saqamda. Buldu. Öyde salkı, en oturup, beyvas gözüşümüzü köge isler.

0: Qadirli qanunçular, qaysi qılalar tanlavat sizler, qosaqlarına aşkan olsa tamaqlarına yep boğandı ki inanı dağım noktarda. Abdomu bulgu çıxıla anlaydıqınınla bir yüz yetti de tört qatına sənət radiyası basına. Dostanın fışırları qarsaq, xeyli köp fışırlar bakı, Ablimit Yusuf.
1: Salam, salam, istakbul, qat çözüp getdi, 40 min kıldım, kəlmet, met, kılışlıklarını.
0: Qayaydan qaya geçe. Qayadan qaya geçidən amma Sayfiyanı aldım təsir göstərdim amma Gango balan hazır. Ma Sayfiyanı aldırıq tosulaşmış 44-cü başlanğıcından aldığıç təsir qıptı deyə buldu biz hazırlığımızda. Bir Tianşa rayonlu qatnaş saqçı çöngətir dedik ki bir qatnaş saqçılarımız bilan bir alaqılış baqayla hazırlığın özdə cəmi. Zadi nəmə səbəb bu? Avtomobilların köplüyü səbəbi mi? Ya ma qatnaş belgi çıraqlarındakı özgürü səbəbindən buldu mu? Minaver sizga o mehmonlar mashxonasidan ki telefon nomerini avatib qo'ydik. To'g'rimiyan chiqdimi chiqmadimi? Endi tamoqlarini bog'an sir turlarini asta-asta ko'paytimiz deyotgandi. 176 99 799 200 mashina telefon qilsanglar bo'ldi, jimo. Rayan Gulxani Mavlid Ibrohim yo'lladi shopirlar g'amra. Emas, oildiki bizlarga har vaqt g'amra. Shunda dedim-ku. Şoförlərə amra, ailədikilərə amra, sudu ticarət qılıb atqanlarə amra, hər xil biz bilməyidigən şəkildə proqramımızı anlayıb atqanlarə amra, hamınlarə amra, sizlər bizə amra, biz sizlərə amra. Cümur Ayangül xanım. Yəkən Şərqi bekatının aldıdı taksi köpkən. Qərb aylanma qoşulunadı maşınlar biraz köp, lakin tosulış yox. Mənə bəxtiyar mı gəldi?
2: Mələdədə yaxın yaxdırınız var mən Bəxtiyar. Mən siz bilən necəyə yaxın köşəmi deyəm ki, yaxın tutunuz var.
0: Yaxşı tutun.
2: Mən səbət yanı getdim, mən bu sürəsəm. Sizdən məsələ bilgilər olan ki, rəhmət.
0: Buldu, buldu, buldu Bəxtiyar. Tətil günləriniz, gönüllük yaxşı olsun. Tətillik tapşırıqlarını işləp buldunuz mu ya? Flap, kopap, flap, kopap. Bugün, əm də adıqınız çıxıb, əm də. Bizgə gək qılışını, tapşırıq işləşini başladınız mı? Ablimit Yusuf. Ablimit Yusuf, ne ma?
3: Kepnim çıxlat kulamaz.
0: Kim kepni çıxlat kulamaz dedi. Nuli Zo Cici dedi.
4: Eskari Yılkari Kayyan Donlu kuşuyor Mustarvan.
0: Kayyan Donlu, Kayyan Donlu ya. Xotandan yol xəbəri, Xotan Mehmanxanasının 7-ci başlanğıcıdakı mənəşdim maşınlar bək çıx tosulub getdi dedi. Xotanda rahat salqındaydıqa ya bağımız Jimmy Xotandik anı qısırımız Jim cid turub aldın lə Qashqalladı bağıq idi Qashqada eminə Xotan qarı qaşladı bir Salqın Dabi suluq Sula şaraldab iqib tuğan Ətraplarını bağ var Allah qaplab tuğan Yələ yox ma Bayan bir anı qıçımı sorğandı Hiç qaysa Allah cavab bəhəmədə anlacıma Nim bulattım maşalla ötenmeyi bastım seyrek çırakını besip öt bezdirip durvağın deyken de. Ay şu seyrek çırak yansıma takşıp durulup onu göre azırak durvağın basa ma bir yoldaki de içilip ketken bas tekim yakışı bulat de. Kini bir Allah kılış bakaylı çoğum şu Tianşar aylı katına sakış çoğun atırdı ki de bilen. Kız perzenti bağı dadıla anlasanla. Bana nakşı acayip peyze. Sizler bana nakşını anlaştıranla biz Tianşar aylı katına sakçı çoğun atırtırık ki katına sakçılarımızdan bir alakalı şıpak elbolamda.

0: Ravan deb yana bir anlıqçımız əvətib də. Qənonda asa yeni bir fışırlığa qarayla, ama yeni yeni kəgə fışırlığa. Rəhmət Nadirə, yeni bir qitim tapışır baldıq mı fışırınız, rəhmət.
1: Yüşəyən aldım mən qaçə, sayılı o şifadırın zahı dərgülən, yedinci qara bitlərmən sayılı da aqtımbılar da köpüki tutu qılışı. Yedinci şifadırın zahı dərgülən köpüki tutu
0: Bolu onda asa anlıqçılar devamlı yoluşturur bəs alına bolu diye ki soraydığın sualları anla basa kaldırıp koysa alına bolu da. Hazır 14'ten 25 minit edip de sel durup biz anlıqçılarımızga mühim bir tayarlıgan fıçırlarımız başı fıçırlarını etkizimiz. Bahar yolları koş yolun üstte yollarının ravallığa kadar fıçırını tapşırıp aldık mına. Onda asa müzika. Müzika. Ma kendi yokken de. Nadire.
2: Mən xəbərim çıxaldı, hazır çəkən qonyan gəldim. Bir də öncəlik alaydı toxqanız gə, haz buldu ki, mən bıraq durvat bu deyən bilən.
0: Doğra.
2: Hazırcan qıyırınla.
0: Doğra. Və mən ətdikən saat aşı 11:20 ladılı. Arxalı odun düşüb, qarsam öncəlik toxsaq əməzdi ki. Qaq hop getdim deyən tığız deyək, rastılla şu qaq tək otağa oxşa edəbdim o ya da. Tiyanşan qonyarını aldıq, gəgən bəsiniz bəldi, onda qıldı. Şavşımınağınızı bir cəmlə bir yer valısınız, cümə. Keşti sel kiçi yürek işten çıkıyorsun. Ya ki misal baldurrak için. Babamız yeni toslu başı. Keşti ne mi de götürersiz gündüz doğu kaktak götürürsüz ki. Keşti ne mi de toslasız bir yerden. Mehmet Ali.
3: Meltaka diyopu körükmek tutmak etti. Şerabi şopurla birbirisi fakat yol vermek. Musta irma sırma şop etti.
0: Bugün taza aşılık birbirisi öte cahil şopurla. Çıkıp aldım o. Üzüm gitsin, hepsi üzümden miyiz?

0: Yaz pəsli yetib gəldi. Bu vaqtda avtomobildəki hava tənşigüşünün hər qaysi kəyqənləri, kontrol qılış detallarının ixtidari və hava tənşigüşdəki soğut suyuqluqının kəmçil yəki əməsdikini təkşiriş gərək.
1: 174 Qatna Sənət Radiosi köpçilikkə şunu əskərtidi ki, avtomobil aptopda yarım saatdan artıq toxtatılğandan kən avtomobil içində xıdıqlıqçı zəhərlik qaz hasil boludu. Şuna çoxum aldı bilən hava almaşdırıb, andın avtomobilğa çıxış kerek. Avtomobilğa çaxmaq, toktan, ətir qatarlıq buyumlarını qoymaslıq. Yana kiçik balalarını avtomobil içində yalğız qaldırmaslıq kerek. Yaz fəslində balon besimini muvafiq tövənətib, yuqarı temperaturda balon itilib ketişinin aldın eliş kerek.
2: Şülük yollarınızda biz hamra programımızı. Qadirlik anıqçılar, muşu programmalarımızda yaz pəsildik alayda əskərtmələgə, amma alanik hər vaxt diqqət qılsalan təvsiyə qılımızə. Rəştə, toluq anıqatı məhəm də uçur bəqədək fırsat bəməyvatı da uçur illabdə bəldə. Rəhmət anıqat qınızdan özümü. Çox iş, xoşanlarlıq iş. Növəç mağrərimizdən azırq yollaqan uçuruqa bir diqqət qılsalan anıqçılarımız. 7-ci 19-cı gün saat 14-dən 2 min tötkəndə Şincan Qatnaş Məbləq Siliş Qurui Bortala Tarmaq Şirkiti Başqırıb Asıraydıqan Dövlət Yolu 30-cı liniyəsi Liyayungan Qorğas Yoxuru Sürətlik Taşölü Yəni, Ürümçinin Qulcıqmanqan Bölək Dövlət Yolu 30-cı liniyəsi Ürümçinin Qulcıqmanqan Bölək Ki, 3938 kilometr 3938 kilometr Qoşluqan 800 metrlik bölək Qurulış qılı səbəbədən avtomobillər biraz köpürək. Nəx meydanda avtomobillərini köçürət duruş əxvalı körülü etibdə sürətbək asda. Omon mızılıqı 1 kilometrdən eşibdə. Qatna saxşırma nəx meydanda kumandallı qılı etibdə yol asıraş uğurlarımı qatna saxşırıqı əmkarlışıb, yardımlışıb, yollarının ki, ravan buluşıq əmdə kapalatlı qınmaqçı bulu etibdə. Dostlarımızın ki, sıxda qoy aldın nem boğandı, nemdə tosluş boğandı. 1 kilometrdən rauruz tosluş bu. Yuqarı sürətlik taşıllarına nisbətən. Şu an, avtomobillərin sürətini asılıb kəgəyislə, bəmiz nəy, tez kəgə vaxtanlarda ən axırda üçərət turaqın avtomobil bilən boğan çoxum arlıq saxılınış gərək. Cümə anıqçılar. Örümçidən, olcaq manğan bölək 3938 kilometr qoşulğan 800 metr bölgədə quruluş qılı səbəbidən, avtomobillər 1 kilometrdə kəmdə üçərət turuş əxvalı körülü tutdu dostlarımızın ki, Bir xətərlik alayda qat qılış ümid qılımız, amma qatnaş axtırmızmı, nəxmədən də qatnaş komandalı qılıb ütübdü. Minatçə nəyət tezlik bilən icilib mükətişim, məmkin. Nur.
3: Qalıq yollarımı qoşuyunu sürəvən kənək.
2: Maqul. Adıl taksi.
3: Qasım ol, əzdə. Ayda oradan tutar, misal səhət rəqlan qayınmışlar. Qasım yümdən oğu bağıza. Qatnaş köpkən.
2: Şunda.
3: Qatnaş köpkən, yümdən oğu səhədərsən, bu salıqcən amma qalayını.
2: Buldu, buldu adıl taksi, ya maqul. Bəli, təkə, cülanın aldın da, baza qırıb manqanda avtomobillə köp. Bəndi, bugün biraz avtomobil köp balı ütübdü, ya. Xıbal ədimiz müşünçilik yaxdırıb, anlaptı bu naqşını. Bəli, İbrahim, isil naqşılarını qoyab bədiniz, dəb, muh, aya acalınıb, Osman Baqqal. Ay, harvasının qışı, deyək, usul uçub bitəyisə, usul uçmaydı, amma. Acayib, bir qozorlanıbdı ma naqşıdın, rəhmət. Həni, şunda qozorlanıqan barlıq Yəni bir qətim köpdən köp rəhmət etimiz, rəhmət. Küçədən yol xəbəri, küçə, tiyanxı, yolu, şərəqdən qəribkə, bəyi qızılçıraqda avtomobillər köp tosluşpa, deyibdə mənə. Nur.
3: Cənab-ı azadlıq yolları, cübanı aldırdı başını bəkkür.
2: Maqul rəhmət, səvi. Yəni, bəs azraq Argun tərəfdək sılcıb yəqibdə mənə. Argun, xıycaşıda tərəfdə maşını səlcək, okof, deyib, Onda az Ürümçərinin üçkünlük avaray məlumatıq, yəni bir qədim qarsaq, bugün nəmdə 17-ci sən 18-ci islədə nə, oy, ma fütür yığınlanmaq qaldı. 18-ci islədən 19-ci islədən 20-ci sağıç boğan aralıqda ava o çox temperatura 26-dən 38 Celsiya qırazıqçı boludu, deydi, cümə. Temperatura biraz yuqri anlıqçılarımızın ki, sıxı ütkülüsünün aldın ilişki alaydı, diqqət qılış alanı təvsiyə qılımız. Əndimal, cay-caylada ürümçüldəməz, cay-caylada temperatura biraz yuqri bolu vatıdır. Müdafiə ilişki alayda dikkat kılsanlarını tavsiye kılımız. Bulup mu müjde çın kütüş mezgillerde hem de sırtlarda bek köp jürüp getirgen işlerini kınmasınlarını mı tavsiye kılımız. Ondan sonra ki bir kısım caylağa şu yukarı temperatürden kızıl agahlandırı signalı mı çıka demez mi? Örümçinin ki bugün en yukarı temperatürsü 39 Celsius gradus, tövən temperatürsü 27 Celsius gradus, hava uçuk, şüphal şamal çıkıdı. Şuna bilen, şüklük yollarınız biz emre programımız ahırlaştı. Can ana anamlık, nakşını köngül soğuz kılış arqılık, sizlere hoş demekçimiz programı reyas etsi, Mevlut İbrahim.

0: Аңлаватқаныңлар 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқу әптісі Слушитинда мас қадамды аңлады. Программамызны Слушитин әптістімі аңлышыңланы қаршы алыңыз.
1: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
2: Bir 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdı sizgə ızçıl sırdaş həmra boludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ip gətkən xoşallıqnın huzurunu sürü vatqan bolun, bir 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

Hürmet radio anlayıcılar, avtomobil icarıgı elib sayyatki çıkanda Tayfan Borney, karı yamğırı yoluqsa avtomobil ziyinini kim üstüge alıdı? Bugünkü kanunsuz gemra programımıza aval bu vaxtı sözləb yerimiz. Hazır yazlıq tətil məzgil bolğaçqa, öz avtomobil sayyahiti nurğun ayıllarının aldın talışı bolıp qaldı. Torda zikas berib başqa joyda avtomobilni qo'liga elish qarmoqqa qulaylik ham tez usul. Ammo avtomobilda masala ko'rilsa, mas'uliyatni kim ustiga oladi? Buni munosabatlik delo misoliga birlashtirib tushuntiraylik. Jang apandi oilasidagilarni elib Xaynanga sayyohatga berishni planlagan. U ma'lum avtomobil ijaraga elish supasidan yangi energiyalik avtomobildan birini zakaz qilgan. Supa toxtamğa asasən avtomobil buzulub remont haqqı 1500 yen işçiri bolsa, Chang Apandi öz tigi alıdıqan. Eşib ketken qısmıqa şu jaydiki avtomobil ijarigi beriş şirkti məsul boludıqan bolub kelişken. Xayqoq berib Naxmeydanda avtomobilin təşürgende, avtomobil ijarigi beriş şirkti ayrım bir paçıq həğaz nosqıdiki avtomobil ijarigi beriş toxtamını çıxırıp Chang Apandi'nin imza qoyuşun tələb qılgan. Chang Apandi toxtamdiki maddalarının məzmonunu təpsili körmək turupla, toxtamğa imza qoyğan. Tor sırtıdaki bu toxtamğa yeniden mundaq bir kelişim qoşulğan. Jang Apandi 1500 yen içirge remont haqqını üstüge alğandan sırt yana remont sommasidan eşip ketken qısmının 30% tölem haqqını üstüge eliş kerek. Avtomobil ijarigi beriş şirketi toxtam imzalığanda ijarigi alğıcının mas'uliyetini eğirlaştırıbitirgan bu madde toğırsıda közge çelik turdigan eskertish ve iniq tushendirish bermegen. Sayat jarayanda şu jayda tayfun borunu çıkıp, qattıq yamğur yığıp, ijarga alğan avtomobil suğu çelinip qilip, 20 000 yuandan artıq remont haqqı şekillengen. Hadisi yüz bergenden kin ichki taraf ziyanını üstüge iliş meselesi de talaş tartış kılışkan. Avtomobil ijarga beriş şirketi keyin tor sırtıda qayta imzalığan avtomobil ijar toxtamığa asasen, Jang Apandi 7 000 yuandan artıq ziyanını üstüge iliş kerek dep qargan. Jang Apandi bolsa tayfun borney, qarı yamğur, taqabıl turğul bolmaydıgan küş, tabii apat avtomobilden ziyan qovçıratdi. Şuna hiç qandaq tölem javobgarlıqını üstümge almayman dep qargan. Şunun, onun üstüge şiki taraf imzalıgan avtomobil ijar toxtamı bilen, zakas alğan tor süpsedeki maddala birdek emes. Avtomobil ijar toxtamı endizilik madde bolub, küşke egi bolmaydı. Tölem bergen taqtırdımı, Jang Apandi tor supsi bilen tüzgen pütün boyunca faqat 1500 yuanını üstüge eliş kerek. Sotmak kimse mında hüküm çıxardı. Taqabıl turgılı bolmaydıgan küş, aldın körgülü bolmaydıgan, saxlanğılı bolmaydıgan hem yengülü bolmaydıgan obyektif ahval. Bu diloğa çetildiğin abad karakterlik avarayı toğırsa da alaqıdar tarmaqla aldın məlumat bərgən həm də abadının aldını iliş toğırsa da agahlandırış çıxarğan. Onu ustiga Jang Apandi tapşırıqan dəlil ispatla onun önümlük tədbir qolunub icarga alğan avtomobilin ziyan qoşçörşinin saqlanğallıqını ispatla berəlməydi. O otur qoyğan taqabıl turğul bolmaydıgan küş səbəbidin cavabkarlıqını keçirim qiliş pikiri işençilik emez. Jang Apandi münasib avtomobil ziyini cavabkarlıqını üstü geliş gerek. Töyləşki teyişlik ziyan sonmasıqı kelsək gerçi avtomobil icarigi beri şirketi Jang Apandi bilen tüzgən avtomobil icarı toxtamını məsuliyyətini üstü gelişinin asası qilişini təşəbbüs qılğan bolsumu. Lekin toxtam maddesi avtomobil ijarigi beriş şirketi təminləgən endizilik maddi bolub, tor süpsada çıxırılğan mülazimət vədisi bilən seliştirğanda, bunun içindəki avtomobil ziyan qoşdurğandan kin, cavabkarlıqın üstüge eliş bütümü roşan halda özünün cavabkarlıqını yeniklətgən həm də istimalcı bilən zor payda ziyan münasibətini şekilləndirgən. Avtomobil ijarigi beriş şirketi bu vaqtda toluq dəlil ispat görsətib, özünün bu maddəni istimalcığa əskərtiş yəki düşəndürüş məcburiyyətini ada qılğanlığını ispatlab bərəlmədi. İstimalcı bu maddənin məzmununa diqqət qılmığan və onu düşənməyən bolğaçqa, şuna sot məhkəməsi bu maddəni toxtam məzmunu qılışqı bolmaydı. Jang Apandiga nisbətən qanuni küş, çəkləş küçəgi igəməz tapqardı. Ахырда сот мәкемсе торда автомобил ижарыгы бере субсида келишкен тоқтан бойынша Jang Apandini 1500 yen автомобил ремонт хиражетини үстиге элишка, қалған ремонт хаққыны автомобил ижарыгы бере ширкети өзі үстиге элишка хүкім қылды.

сотте мындак эскертти. Бу делода истемалчы супугу заказ бергенде көрген мулазмат матылар менен автомобилни алганда имзалаган автомобил ижар токтомунун мазмунунда бир кадар чоң фарк бар. Аң ахырда имза койган мадда содгернин масулиятын рошен йениклеткенлиги жана содгер эскертиш түшүндүрүш мажбуриятын ада кылмаганлык үчүн бу келишим күчкө ээ эмес. İstemalçılarının tor supısıda görüstülgen mulazımet bədisi, zakas talonu təpsilatı qatarlı xalqılı kuşurla görüstülgen tor bekitinin kəsme yüzünü saqlap, keyin talaş tartış yüz bərgəndə dəlil ispat qılıp işletilişke təyarlap qoyuşuna təvsiyə qılımız. Tor sırtıda ayrım imzalanğan toxtan bilən, tordaki zakas talonundaki məzmulada pərıq bar yoxluğuna əstaydıl seliştiriş gerek. Eğer ayrım imzalanğan toxtamdaki madde bilen tor supısının vədisi birdek bolmasa, vaxtıda başqıcı pikirini otturuq qoyuş gerek. Sayyatki çıkıştın burun havarayı agahlandırışı uçurlarga dikkat kılıp, qarı yamğur, tayfun borni, qatarlıq nacar havarayı yolukanda, avtomobil icarı gibi bir şirketi bilen vaxtıda alaqılışıp, avtomobilini imkan kadar bir xata rayonu toq tutuş, ya ki başqa muvabak xavibden saqlanış tedbirlerini kullanış, hem de süratki tartıp, sınğı elip, saqlap koyuş gerek. Avtomobil ziyanğı uçursa, derhal avtomobil icarı gibi bir şirketi ve suğurtu şirketi bile alaqılışıp, ziyanın çoğuyup geçiren saqlanış gerek.

Hürmetli radyo anlayıcılar, anlayıcılar, Şenjan Radyo Televiziya Stansı, 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun Xanımsız Gemra programı. Xanımsız Gemra programı Şenjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı abdisi, Sılıvşetin namaskadamda anlatıldı. Programımızın Sılıvşetin abdisirma alışınlarını karşılamız. Hürmetli radyo anlayıcılar, gündelik turmuşta sot mekimisi asaslıqı öy türdük kayısıqıl, haqtalıp macaralarını en köp qıbıl qılıdı. Adet ki ağlıla en asan çüşüp gidirgan toza kayısı, emni bu axtiki mezmondi iqtanladı boladı. Öy türdeki macaralı asaslıqı öy icar toxtamı macarası, öy seti setibiliş toxtamı macarası, öydün su çıkıp, su ekip geçişten kelip çıkan malmülük zeynini töyleş macarasıdan ibaret 3 çoğun türge merkezleşken. Bu 3 kıl macaranın haq talep, soda dilolarda ilgilegen nisbeti bir kadar yokuri. Adet ki şehir ahalıları en asan çüşüp gidirgan tozaq asaslıqı öy icarı iliş toxtamının imzalanışı ölçemlik bulmaslıq. Öydün su ekiş yakı turbu yolu tosulup, koşnula bir-birge iştirşip, Töylem cevapkarlıqını üstüge alıdığan sobikitin ayrıl almaydı. Ziyan körülgenden ki dəlil ispatlarının vaxtı da saxlamaslıq səbəbidin əriz cəriyanda dəlil ispat körstəlmək, hukukunu qoğdaş qeyin buluşdun ibarət. Köp qısım öy macraları kiçik iştün çoğuyub axırda dəva tərtibi kirdi. Bəzilə öy icarı alğanda ağzaki kilişib, yazma toxtam imza almaslıqa adetlengen. Bu xil öy icarı iliş kilişimi kanuni küşke igi bulamdı. Qanda xavim xətər mövcud? Ağzaki kilişim küşki ige. Əxtələb qanun dəstördəki bəlgələmi qa asasən, alaqıdarla yazmı şəkil, ağzaki şəkil ya ki başqı şəkillərini qolunub, toxtam tösü buludu. Ağzaki şəkildə tüzülgən icarı toxtamı qarda. Əxtələb qanun dəstördəki bəlgələmi qa asasən, icarı müddəti 6 aydan tüvən bolğan ağzaki icarı kilişimi küşki igi kilişimi hesablandı. Lekin icarı müddəti 6 aydan uzun bolsa, yazma kilişim tüzüş gerek. Yazma kilişim tüzmək icarı müddətini bekitkili bolmasa, qaralsız icarı ədəb qarlıdı. Qaralsız icarının ən çox xətəri şü ki, öy igisi bilən icarı alğıcı hər vaxt icarı münasibətini bekar qilishini ötürüb qoyalaydı. Fakat muvafiq vaqtda qarşı tərəfge uxturuş qılsal boludu. İcarı müddəti eniq bitişilməgən yazma kilişimgi seliştiruganda, qaralsız icarda iki tərəfnin hukuk mənpəti muqum kapalatge igi bulmaydı. Navada toxtamni müddətin burun bekar qilish, rəni pulunu qaytırış, icarı haqqını östürüş, öyni remont qilish qatarlıq məsələ yüz bərsə, toxtamda eniq kilişilməgən əhvalda, məsuliyyətini ayrışına ait təs. Öy icarı alğan barlıq şəhər ahalılarının məyli icarı müddəti uzun ya ki qısqı bolsun, imkan qədər yazma toxtam imzalışını, həm də icarı haqqı, icarı müddəti, rəni puli, remont qilish məsuliyyəti, Toxtamğa xilaplıq qilish javobgarlığı qatarlıqlarını eniq kelishib, macrani

0: Avtomobilda kaşılı körülgende beyperevallık kılma. Toğra bir taraf kılın. Agahlandırış belge tahtısını muvafık çaygı koyup, avtomobilinin xatardın agahlandırış çırgını yandırın. Yol boyda toxtap avtomobil remit kılganda, kendiki avtomobillarını agahlandırışını unutma. Avtomobildeki yolcularını bexatar çaygı tarqaqlaştırın.
1: Avtomobil dərizidən əxlaq təşləş mühitimizni bulğaplı qalmay, yana kaynidiki avtomobillarning bexatarligiga, teximi muhimi muhit asrash ishchilarining bexatarligiga xavf elib keladi. Avtomobil dərizidən narsa kerak təşləş madaniyatsizlik, shundaqla axloqsizlik. 107.4 qatnas sanat radiosi avtomobil dərizidən əxlaq təşləməsligini tavsiya qiladi. Hamma ishni özimizdan başlaylik.

174 Qatnaş Sənət Radiosi hər vaqt siz üçün ətraflıq mülazimət qılıdı. Sərxil məzmunlarımız arqılıq siz üçün xizmət qılımız. 174 Qatnaş Sənət Radiosi.

Uçurlağa qaraylı, Qaysar Ayal yuqırqı məzmunladın bək təsirləndim. Mışı futbol meydanı sağan Mirhamid Tursunğa alqış yağırdımən digən uçurni qaldırıbdı, Qaysar Ayal. Abdurrahman Songçi, Gülbostan Uka, Memo, pul tepiş jarayanında bək çıx japalan tapqan, hazır aran, yaxşı işlərim, hazır yaxşı deydi. Şu japalan tapmağın bolsunuz, hazır yaxşılıq bolmaydı şu. Pul tepiş jarayanında çoqqum japa oldu. Aşınğa çoqqum idiya tayarlıq bolış kerek. Pul tapmaqçı bolğan dostlarımız çoqqum idiyimiz tayarlıq bolış kerek. Pul asan tepilmaydı. Bir japaladan keyin anandığa erişimiz. Pul tepiş jarayanı onda asan jarayan emas. Şu küçlük iradı bolğanda japa müşaqqatın qoqmaydıgan, haqnim dep qala, andamı, mamandamı degen aşu yavuq.

0: Dostlar tövəndə, Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüz 24 saatlik hava rayıdan aldı məlumatanla ilə. Ürümcədə hava uçuq, temperatura 27-39 selisiyyə gradus qıçə. Altayda azraq yamğır yağdı, temperatura 20-32 selisiyyə gradus qıçə. Çöcəkdə azraq yamğır yağdı, temperatura 24-38 selisiyyə gradus qıçə. Qolcada hava uçuq, temperatura 24-40 selisiyyə gradus qıçə. Bortalada hava uçuq bulup, kim bulutlundu, temperatura 24-41 selisiyyə gradus qıçə. Qarmayda azraq yamğır yağdı, temperatura 27-39 selisiyyə gradus qıçə. Köytündə hava uçuq, temperatura 22-41 selisiyyə gradus qıçə. Şeyxanzidə hava uçuq, temperatura 22-39 selisiyyə gradus qıçə. Sancıda hava uçuq, temperatura 25-41 selisiyyə gradus qıçə. Qumulda hava uçuq, temperatura 23-38 selisiyyə gradus qıçə. Turbanda hava uçuq, temperatura 28-46 selisiyyə gradus qıçə. Korluda hava uçuq, temperatura 20-37 selisiyyə gradus qıçə. Aqsuda hava uçuq, temperatura 22-39 selisiyyə gradus qıçə. Atışda hava uçuq, temperatura 22-38 selisiyyə gradus qıçə. Qashqada hava uçuq, temperatura 23-39 selisiyyə gradus qıçə. Xotanda hava uçuq, temperatura 24-38 selisiyyə gradus qıçə. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 27-39 selisiyyə gradus qıçə. Avaraydın, məlumatdan latduq. Uçurlağı bir qarayli. Daho champion deyən dostumuz
1: Siyasetçi yasınsız, merhamet olsun bizden mühendik, hoş bir mühendik ve mübalanlı o terbiyeden alıverdim. Çünkü nasıl yaşı, çok yukarı bu, çok tercih ettim. Rahmet ediniz o zaman. Yaşı olayım.
0: Rahmet, rahmet. Acab yaxşı bir uçur verip size. Del anlap mənim tükensiz de, rahmet sizgim o. Siz yaxşı tonuş etkensiz. Salam eytin, anan dikin, radyoda maqalınızı anladık, siz doğruluk maqalı bədi de salımızı yetkizip koyuncu mu? Ma bizde çıqqan maqalı 949'da mütən çıqıdı ucu, 949'da 174'da oxşaş çıqıdı, məzmun oxşaş. Şununqa adetki maqalı əməz digendek. Çoxun bir nimisi ba, aştaq maqalını birimiz biz programlada. Nurgun elqi tasdiqladın ötken, haqiqatan aşındaq bir yaxşı işler ba adamlarının ki, anan dekin maqalları programımızda berildi. Çoğun qor salımızı yetküzüp qoyun, alqışlarımızı yetküzüp qoyun. Ondaq bolsa, yana ma bu əm onların uçurunu bir-birləb oxub bulamıdıq. Dostlarımız uçur yollığan, programımız qatnaşqan. Dostlarımız əm onları köpdün köp rəhmət.

Onda bu dostlarımız 13 yorulları kəyik boğa ardılıqda həmimiz birlikdə Qovda xərəkçilərin ürüm kişiyərdik ərqəs yollarına hazır qatnaş əhvallar qarabı qaylı. Qovda xərəkçilər qaraydığımızda qazırın uzra tiyənşəncə şöyümü qoçu işinşə çüydəmdə abdumun blabaraz köprəkkən. Ərqəs yol biliklər qaraydığımızda say yolu, yeni qanxı görgüdün xonşalı uçıqış iğzıqıcı boğa ardılıqdı kimiş qoşum çiyolda. Cənabdın şimal qarabmağa yolun işlə yolladı abdumun blabaraz köprəkkən tozlu şəhvallar bakın. Davan şimali yolu, yeni Tönceloğudun Dondalyan Şiyeci boğa arlıq, Cənabdın şimal qarab mağa yolun işte yollada tosu şefallar bakin. Şuymugu yolu, yeni Dungchen yoludun Vinchen Şiloğucu boğa arlıq, Cənabdın şimal qarab mağa yolun işte yollada tosu şefallar bakin. Yandamlı qaraydan amosaq davan şimali yolu, yeni Dondalyan Şiyeci'den Tönceloğucu boğa arlıq, şimaldan Cənab qarab mağa yolun işte yollada tosu şefallar bakin. Beijing şimali yoldan Xenan gərbi yolu ucu boğa arlıq. Şimaldan canıb qarab mağa yolun üçlü mü yollarda tosu şəhvallar bakın. Hazırma uzra abdumabla edib kitabatqan dostlarımız bu qasanla amalba bu yol beləklərin talıma yol yürüşünlərini alaydı əskərtimiz.

Onda basa damlıq tasanın əmətki uçurlarqı bir xarapaqaylı uçurlar qaraydıqan mısaq mana səhər bulbuladımız. Zöhrə xanım qatarlıqla programımızı yaxdırıp anlavidikdu. Sizler köptün köp rəhmət eytimiz uçurunlan tapşırıb aldıq. Onda başqa mənsurlu uçur qaraydıqan mısaq qarba aylanma şimaldın cənubqa bütün liniyə Ravan kəndiyə uçur nəvətibdir rəhmət. Abdumundan uçur qaraydıqan mısaq yaxşımı riyasaya çıxanda əhvalınız Beijing otur yollarda optimabilla biraz köprək kəndiyə uçur nəvətibdir rəhmət. Onda başqa Mehmet Ali'nin uçurken yakışma dolaraba damen şimali yolu Dumu optima bulabiraz köprekken diye uçurken evetip rahmet Onun başka Ali'nin uçurken Minçen şiilu dumu optima bulabiraz köprekken diye uçurken evetip rahmet Yine onun başka Asiye Hanım'ın uçurken aydan bulsak Muşu Huyca Şedayna aldırık yol bölükü dumu optima bulabiraz köprekken Riyasetçi diye uçurken evetip rahmet Uçurken uzatap şirip aldık

Yəndən uçurlar qaraydan olsaq, Guli isimlik dostumuzun uçurkenə, yaxşı mıdılır aba, yox, nəl ötürəblədim, abdum abla buraz, köprəkən ligin alaydı, tosub qəliş əhvalları yox, deyə uçur nəvətdir, rəhmət. Onun başqa, əyni isimlik dostumuzun uçurkenə, yaxşı mori yasaydı, Dundalyan şiçədim, abdum abla buraz, köp deyə uçur nəvətdir, rəhmət. Onun başqa, yəni məşu, yürəkni toşan çıxır bağan dostumuz gənə yaxşı mı riyas edəcəyim şu şuyumu qotırıbdım abdım obulla biraz köbrəkən toslu şəhvallar bak kəndi gəvçür nəvədibdir rəhmət uçun alan tapşırıb aldıq yəni onundan başqa məktun əmərcan anoninkin aynı isimlik dostumuz Qudi isimlik dostumuz əmmisi proqramımızı yoxdur, banlavı etibdir. Cümə silənəmə uçurunlarını tapşırıb aldıq. Onda basa davamlıq yol uçurlar qaraydıqan bulsaq, nurdun uçurkenə yaxşı mı riyasətçi, tüəncəl odum abduma bulabıraz, köprəklikin alayı tosub qilişə avalları yox, digə uçur nəvətibdir. Rəhmət uçurunlarını tapşırıb aldıq.

Onda basa doğamlıq dostlarının əbədki uçurlar qaraydığa Musaq Abdikerem haqqımızın uçurkena yaxşı mıdırlara bağ, ğarbi şeysan köçüləri da tosluş əhvalları yox. Çimaşan tərəflədim o yola, Ravan deyə uçur nəmədibdir, rəhmət uçurğanızda tapışırıp aldıq. Onda başqa Kango balanın uçurken, müşü itibak yoldan silənin idardın, müşü da bıza qırap mağa yolunu iştik yolla qandaqdı, bir qırap baqa bolsanız, dəbdikensiz, hazırın özrə, müşü bizden idardın toz canıç boğa arlıq. Da, əmdə avtomobila biraz köprək gəlikin alayı tozub qalan əhvallar yoxken. Tozcan Qızılçıraqda əmdə

0: ашпазларга тайынып, канунчылык ташвикаты, психика чаты етеклеш, кыйынчылыкта калганларга ярдам бериш жөлеш, көйүнүш, зиярат кылыш катарлык көп хил курамага жетмегенлерни кугдаш мулазиметини дайымлы канат жайдырып, айла, мектеп, жамият маслашып, көйүнүш, кугдаш системисини сижил такаммаллаштырып, инчикилештирилген, дайымлашкан, маркалашкан мулазимат аркылы курамага жетмегенлердин саглам өсүп жетилиш бейхатерлик мудафия линиясына хакыйкый капалат кылып, тәвәлликтеги курамага жетмегенлердин күн сери саглам өсүп жетилиши тыныш аман өсіп етілішіні чин қалып, чин хесият білін қоғдаймыз.
1: Еттінші айда Хуңшин Мейкайлонда соғат үзілмейді. Бүгінден еттінші айның 19-ші күні кече 7 юан 1 мо 2 пон 300 юан есаплынды. Мал бағасы дөлеттің ярдан пұлдың кейін яна 10% шүрілді. Мың тал талын кесіш мүкапаты талын кескен аман берілді. Бәлгілік сомығы есе, Чуанви маркылық 83 дюймлық телевизор соғат қылынды. Техімі көп соғат, мүкапат Хуңшин Мейкайлонда. Адресі көргәзмі елі 618-ші номер.
2: 7-ci ayın 30-ci gündən 8-ci ayın 3-cü günə keçə 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bidərizlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nağ meydanğa cəm boludu.
3: Avtomobil setib alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmıqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzməsinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada setib alışını oylasanız, Şinjan Xalqara Avtomobil Körgəzməsi kiləng.

qanunçılıq tomurunu tutuş imkaniyetine ege kıldı. Coğrafiyelik əvzellikke tayinib, o yana Otur Asiya dövlətleri üçün zor bir türküm kanun ixtisaslıqlarını yetiştirip verdi. Şincan'dan çıkan bu oquqıcılar bugünkü günde dövlət halqağan ixtisas soda alaqısıdaki kanunçılıq cəhətdə almaşdırışdaki müstəkkəm vasitəyə aylandı. 30 nəcə yıl aldıraş ötüb getdi. O oqtıqan oquqıcılar Şincan'ın kanunçılıq kuruluşunun hər qaysı iş oranlarına tarqaldı. O başlamçılıq kılgan hukukunu qoğdaş kollektifi memleket xarakterlik şərəbge erişdi. 2025 yılı o 2021 yıldan 2025 yılıca Şincan'daki yıllık kanunçılıq şəxsdigen namğa erişdi. Alqısadalları aldıda Ruqiya Derizi sırtıdaki mektep huylısığa külümsirgini çıxarap durup mındaq dedi. Kanunçılıq avlat mı avlat küş ulaşqa ehtiyaclıq bir meydan uzunğu yügürüş. Menin qalalaydığınım Tianshan etkide yaxşı məşəl yetküzgücü bulup, bir qadamni köp meñip, bir bölek yolni köp yortuş.

Onda bolsa dağlıq tasanın əvvəlki uçurlarına bir qarayılı. Uçurlar qaraydığan bolsaq, Abdikerem haqqımızın uçurken, o Jodin Pifanın aldır güllamı Ravan kəndigə uçurun əvvətib Rahmet. Əşəm güllədimizin uçurlu qaraydığan bolsaq, yaxşıma rüya seçim, o şu Donxaşçanın aldır güll bölgü, intayın Ravan kəndigə uçurun əvvətibdir. Körüknün üstü demək çıkıncı mı? Yana uçurlar qaraydığan bolsaq, 6-cı gilin uçurunuzu tapşırıb aldıq. Bu uçurunuzu biz, o şu qatnasaqçılarına bir əvvətib verəyli, cümə. Yana onundan başqa dostlardan uçurlar qaraydığan bolsaq, Məmmədcanın uçurğa yaxşı mətnlərə baxanda əhvalınız Dondalyan şəhərindən Tanjeli oğucu boğa arlıqdım avtomobillər biraz köprək tosa şəhvallar var deyə uçurun əvətdi. Rəhmət. Onundan başqa Əlinə uçurğa şeymə qonum avtomobillər biraz köprək deyə uçurun əvətdi. Rəhmət. Mərhabanı uçur qaraydığan bolsaq, Xəbinə lodum avtomobillər biraz köprək riyasətçi deyə uçurun əvətdi. Onundan başqa Mərdan uçurğan Cinin yoludan Minxacığıcı boğa arlıq Şimaldan janıb qarab mağa yönəşdə yollarda tosu şəhərlər bəkən deyə uçurun əvətdi. Rəhmət, uçurunuzu tapşırıb aldıq.

Onda bolsa programımızın axırında dostlar yeni bir qıtım məşu Ürümçilərdəki arxası yollarını qatnaş əhvallarını yetkizəylik. Qoda xəritə çıxaradığan bolsa dostlar hazır nəzərə Tian Shan Chu Xin Shu Chu Shoymugu çıdam avtomobillə biraz köprəkən. Arxası yol biletlər qaraydığan bolsa hazır nəzərə Shoymugu yolu yəni Tongchay yoludan Wenchen Shenluğu çıxıbğa arlıq yəni janıbdan şimal qarapmanğa yönəşdə yollarda tosuş əhvallar var ekan. Yeni qaraydığan bolsa Davan şimali yolu. Tanjelodon dondalyan şijeg jibuğa arlıq janıbdan şimal qarapmanğa yönəşdə yollarda tosuş əhvallar var. Tanjelo Jingying yoludan Minhua jeg jibuğa arlıq şimaldan janıb qarapmanğa yönəşdimi yollarda tosuş əhvallar var ekan. Onundan başqa Xinhong Shelodon Altay yolugu jibuğa arlıq janıbdan şimal qarapmanğa yönəşdimi yollarda tosuş əhvallar var ekan. Hazır mövzular avtomobil aidib ketib atqan dostlarımız bu qasanla amalbabı bir qancha yo'l belgilarini tanlamasqanlarni alayda eskertimiz.

Yana davamlıq dostlarının uçurları qaraydıqan bolsa, Xumardan uçurken yaşan jonluğudumu, avtomobillar biraz köprekerlikin alay tozup qalğan ahvallar yok ken, uçur nəvədib dur Ahmet. Yana dostlarının uçurları qaraydıqan bolsa, Gülmira ismlik dostumuzun uçurken, yaxşımı riyasetçi, şöymugu tırapladım avtomobillar biraz köprekken, diye uçur nəvədib dur. Rəhmət uçurunuzda tapışırıb aldıq. Ənəvər əpəndimdən uçur qaraydıqan bolsaq, müşü kılma işi diye tərəblədim o avtomobilla biraz köprək gər. Yəsəcə diye uçur nəvədib dur. Rəhmət əməqlərini uçurunlarını tapışırıb aldıq. Hörmət radio anlıqçıla Şincan Radio Televiziya Stansı 107.4 Qatnan Sənət Radiosunun Yılğınçıla proqramımızı boyunca anlatış bərdiq. Yaxdırıb anlıqınınlağı köp rəhmət proqramı riyasetçisi Tılraba Anıbərim.

Ondaysa programımız başlanıp çıraylıq salam saatlerini yollagan dostlar. Program başlandı qarşalımız. Qunza işlep tu muzikalardan bilip aldıq dep uçur yollagan dostlar. Hammanglar harmagaysizlar qani. İşleriñlar yaxşı bolsun. Bugün dämilişämde. Yeşämbä. Dämiliş köldürtkiş paletiñlar yaxşı bolsun. Xizmetleriñlar bolsun. Köñüllük netijelik bolsun. Yol yürütgan dostlar japa çektiñlar. Uçur bolsa abatsañlar buludı. Tiyashavan kodun başlap, muşu Miran Şoçu'dun ötüpmüş töt kucu eğizgıca, Cunhalo töt kucu eğizgıca eğir tusuluş ba, digen uçurun tapşırıp aldık dostum. Önümlük paylansanla. Bugün oğlum Elkut'nun 11 yaş kirgen toğulgan künü idi, hazır. Yani remote kılıdgan, oğuşaydıgan, orulanı bilsanla. Uçur bəsanla, ə? Manglaz, çiçivəsli hazır, təyiyyə alınmışı, kovru bul məndəydim. Şu an şu, ilqarmalımın ətrafı dikilər, yəki qulcu dikilərmiş, bütün zırıq qarmış, nimelən, lazlanı tıqbəsi olamdı ki, ə? Bu, şundal çiçilib kəssəm, ama ilqarmalım kovablı bu pişib qağdək hazır. Doğabının buluşuq işçi vatısla yaqacan, muzdək içimliklərin tazı işçi vatısla dostlarımızla qeyd. Ama ısıqda bəlkəm ısıq götürəb getişi mümkün, ləkən mehtar çıxıb getmişsin, sələk alay təvziyə qılmızı. Uda tö saatın artıq avtomobil aydigəndən kiyin avtomobilni toxtutub aram eləş kerak deyimiz. Ondaqda aram eləş vaxtı qançılıq bolsa buldum. Balanın yazıq tətil vaxtını paydalanıb öz avtomobil aydab səyahətlərə çıxıb atqan dostlar, çıxmaqçı olan dostlar köp salmaqnı egalaydı şunamı? Uzun avtomobil aydaşdan, çarçap avtomobil aydaşdan saxlanğaysız. Əgər uzaqraq avtomobil aydasak, çoxum 4 saat İçide bir qıtım aram ilişimiz gerek. Onda xosa, her qıtım aram iliş vaxtımız qançilik bolsa muvaffaq boludum. Motorlu qatnaş vasitisini haydi güci, motorlu qatnaş vasitisini uda 4 saatin artıq haydisi bolmaydı. Avtomobilini toxtutup aram iliş vaxtı az digendim, 20 minuttan kəm olmasıq gerek. İğiz boşluğun sağlamlıqı köngül bölüdü qalanın yaxşı talışı boğan Şinhua Cənubi yoludaki Şahsat İğiz boşluğun ambulatoriyası programımızda alaydı tələb qıldı. Bu oran köpdən köp rəhmət.

0: 7 ayının 30-cü gündən 8-ci ayının 3-cü günə qədər 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bidərizlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dən artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəq meydanğa cəm boludu.
1: Avtomobil setib alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni enerjiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzməsinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada setib alışını oylasanız, Şinjan Xalqara Avtomobil Körgəzməsi kilin.

0: Kulaq silib anlaş, hörmətdin. Fikir almaşdırış, işənçdin. Yardım qılış, məsuliyyətdin. Çüşəndiriş, köz qaraşdın dərək bir yerdə. 107-də tüt qatnaş liniyəsi.
1: Qatnaş liniyəsi proqramımız davam edir. Bu proqramını eğiz boyışqı sağlamlıqı köngül bölüdü qalanın yaxşı talışı boğan Şinhua Canubi yoludaki şəxsat eğiz boyışlıqı ambulatoriyası alay tələb qıldı. Bu oranğa köptün köp rəhmət yetimiz. Olası anlıqçıların kəygən uçurlarını biz yet güzəyliyə. Uçurlardan paylansanlar buludu dostlar. Qini. Əxtəmcan.
2: Kumza yaşma yaşma obdan durdunuz mu?
1: Yaxşı durubsuz.
2: Kendin küzü yakima, telefon direkt varmız o ya. Direkt numarlı temmini sosu. En yakın şey kaldığının ki. Tövbe ekspert sosu ama şu burada da. Sizi kildiniz. Numarlandı. Şu almaz bir günümüz sunma annesim o. Bir inek tutak sosu. En yakın şey kaldığının ciddi hazır şey. Basam bozacağım.
1: Özcül tavsiye kılvatkını aşı almaz aynakçılığı digen şu aşı ciddi taraf tükücü. Aşağı şu an telefon numarını bildiğin Allah'a olsa da bəsə sizge evet birliği, lakin udul basınız. Aşı yolun şu qatarda cek remote xallabam da aşı ismini izdəb tep basınız qında ki.
2: Eynet konşeri alınılanın numarına ciddi ihtiyacı qalab qadım çakımda.
1: Dəpirinlər dostlar, şu tiyanşan çü Tayvan tərəflədə ciddiymiş aynak oğuşaydıqan, çıxılıb getkən aynakın oğuşaydıqan orun bolsa, bir təvsiyə qısanla, boz telefon numarını boz əvət bəsanla, Qurban can.
3: Yoxum, bu zaymış vaxtınız xeyirlik olsun.
1: Rəhmət.
3: Xotəndən avatın üçün aynı rəhmət.
1: Xotəndə ava yaxşı gənə, 38 pəxmi yuqur əməz. Eymiş, aşınan bilib aldı, bu qız alı bilib aldı, doğab işmək, hər qız ötkülü bulmaydı, bu küllərini ötküzgülünməydi, deyib. Doğab işkəndən dədini tat qamaylı, qala ağırıb qamısın, zuqam bub qamaylı.
4: Beləcə tüttür, sızıqma, qısa bir yol qalırıyorsam, qısa yabaq sorakdın. Eykə qarafmanqam dünya, eykə sünçatın suşıb tükkən bozma moz, bayaqlıq kimsir şəxdəlisin. Hmm.
1: Bakalım siz bu
4: tinçadan
1: sırmızı sütürsün pek ciddi. Pek tozulup da. Pek tozulup da. Abdurrahman can. Oo, yedem, muşnun telefon kısın. Oo, Adem demek ki mum. Muşnun telefon kısı buludu. San Juan'da orni deydu. San Juan'daki orni. Buldu biz manum burdum evet bireyli. Axtamcan, anlavatam siz yazına 181-67-88-50-04. Müşnumur bile bir alaqılışına. Sizgimi biz əvət bireyliyim müşnumur niyə?

Avtomobilinizi kozgutupla 107.4 Katnaş Sənət Radyosunu anlaşkı tayarlılık. Səmimi mülazimət. En yeni yol uçurları manı bu yerde. Jiraq səpərgə atlanğan buluşunuz mümkün. 107.4 Katnaş Sənət Radyosu her vakit sizge hemrah.

programımız ne davamlaştırımız da dostlarının kenge yol uçurulursa yetkizü deyli zürür işinle bulmuşsa davam bilu fukancı digen tereplege şiyunun aldığa miren şovçuyunun aldığa herkiz kepsen manla deydu tosulu şiğirge ürünçü sancı tesuretlik yol koşuluniye de maşını bekçi oy Машинжик, лекин шунда рава мен аватты да тосулуш жок деди Меридиан апандым. Рахмат. Еңават жолдорунда тосулуш хели эгир деди. Рахмат. А, абу мен эмес демечке болду. Түшөндүк. Достор, мына бир мазмун деп берейли. Бул бир сабат. Пайдаланып калыңлар мошо бир сатта, а?

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi Ağızları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 19. günü, Yekşembe.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gecə Şincandakı tüzlənliklərinin köp qısım caylarda 35 selsiyə qradustun aşıdığan yuqarı temperaturlu qavarayı görülürdü. İli Dəryası Vadisinin qərbi, Bordala Oblastının şərqi, Tarbağatay vilayəti, Qaramay şəhri, Şeyxənzi şəhri, Ürümçi şəhrinin şimali, Sancı Oblastı, Qəşqar vilayəti, Qızılsu Oblastı, Xotən vilayəti, Aqsu vilayəti, Bayınqulun Oblastı, Turpan şəhri, Qumul şəhrinin qismən rayonlara da yuqarı temperatura 40 selsiyə qradustan aşırı.
1: Ürüm şəhirdə bugün keçidən ət gündüz keçə hava açıq bulub, tövən temperatura 26 selsiyə qradus, yuqarı temperatura 38 selsiyə qradus boludu.
2: Əmdi bu qitimqi proqramımızın asasi məzmullarını tonuşdurumuz.
1: Şincan ixtisatının yürüşünü uğurlaşdırış, təhlil qiliş yığını açdı. Yığında bütün küş bilən eşini muqimlaşdırıb, qurulmını tənşəb, kəsibini küçəyitib, süpətini, ünümünü östürüb, ixtisatın yuqarı süpətlik tərəqiyyatıqa puxta türtki buluş gerək dəb otdırıqı qoyuldu.
2: Şincan neftlikinin başqa cəhdiki tüncü 800 min kilovatlıq şamal elektr, yoruqluq volt, yeni energiya türüdə iş umum yüzlük tamamlandı.
1: Bingtuandiki sanayet karxalları işləb çıxırışını muqimlaşdırıb, ünüm ixtidarını aşırıb, bazarını kəngəyçiş bilən billə kəsib qüvvətini sicil qozğıtıb, tərəqiyyat süpüti ünümünü puxta

0: özara toluqlab mas küç çıxırıb, yeğncə yeşil energiya təminat sistemisini bərpa qılış nişan qılınğan. Şinjan neftikinin Altay Gemini'deki 800 min kilovatlıq şamalı elektr yoruqluq volt türü bölümünün məsuli Tağının muxburğa mındaqdırı. Bu tür Şinjan neftiki başqa cayda yeni energiya bazarını eçitki bəlgi xarakterlik kuruluş. Bu tipini yeşilgi özgərdiş, neftlik bilen yerlikni mas tərəqi qıldırışdın ibarət koş burışni üstüge alğan. Tür tamamlanğandın keyin, hem nefi təbii qaz kəsbirə yeşil məhsulat mıqtarını aşırışını yeşil tok terikiga iyi qılgılı. Hem Altay vilayətinin pakız energiya təminatırgi kəmtüklüklərini toluqlaşını işqa aşırgılı. Yana nefi təbii qaz mıqtarını köpəydiş, şamal elektr yoruqluq volt kəsbini gülləndiriş, ekologiyani əlalaşdırışdək yeni vəziyyətini həqiqi türdə barlıqı kəltürgülü boladı. Şinjan neftlikinin təbii qaz turbisi cəhətki tunci yürüşlük yeni energiya türü bolğan Şinjan neftlikinin Altay Gemini'deki 800 min kilovatlıq şamal elektr yoruqluq volt türü də nefet təbii qaz bilən yeni energiya birləşdirilgən yoğurma tərəqiyyatının yeni yolu icali. Bu tür işqi kirishtirilgandan keyin her yili 1 milyard 600 milyon kilovat saat pakız elektr energiyasını muqim çıqırış. 480 000 tonna ölçemlik kömürünü tecep geliş, 960 000 tonna karbon töt oksidini az koyup berişini işe aşır olup olur. Gemini Nahiyelik Tərəqiyyat ve Islahat Komiteti Statistika İdarisi Partiya Grupsının şücesi Wu Jianhua mındaq dedi. Türünün əməl ilişi Gemini Nahiyesirki çoğun tiptiki şamal elektr yoruqluq volt bir gəldiləşdirilgən tür cəhətki boşluğunu toluqlab, rayon energiya qurulmasını əlalaşdırıb, yeşil tövən karbonluq kəsiblər topini dəstəbki köləmgi iqi qıldı. Şinjan neftliki bilən bolğan umum yüzlük energiya həmkarlıqını sicil çoğunqırlaşdırıb, öz cayımızdan şamal elektr yoruqluq volt baylıqı əvzəlliki qıtayınıb, çeqra yeşil energiya kəsbini ortaq ravajlandırımız.
1: Stansımız xəbri. Dövlət yolu 219-ci liniyasının Dolata portidan Moğol Kürən ahiyasigic bolğan bölükidik taş yolda yakında sınaq tariqisi de qatnaş başlanıp, ili oblastının yol toru orlaştırışını yanımı mükemmelleştirip, şu cayının mədəniyət sayahatçilik kəsbinin tariqiyatıga küşlük kuvvet koştu. Uzaqdan buyan Moğol Kürən ahiyasidan sırtqı çıxışda asaslıqı pəsilgi asasən ecilidgan ölk yolu 237-ci liniyası Gulca Moğol Kürən taş yolu və Tekes nahiyasına aylınıp ötüdgan dövlət yolu 577-ci liniyasiga tayinlatdı. Gulca Moğol Kürən taş yolu da qış pəsildə uzaq müddət tağ yolu tosulup qatnaş çəkləngəşke qatnaş vaxtı çəklimigi uçuraydı. Ayılınıp ötüdüğün liniya yolu musabısı uzun. Berip geliş, eşya obrotu tənlərxi yuqır buluştak, qatnaştaki kəmtüklük, Moğol Kürən ahiyasının mədəniyet sayahatçilik tərəqiyatı, yezgilik məhsulatlarını sırtqı setiş və amının səpərgi çıxışını çəkləb qoyğan idi. İli oblasti tərəqiyatı bu boğma halətini buzub taşlaş üçün taş yol quruluşuqa bütün küş bilən törtkü bulub, tutaşdırıb qatnaş başlaşını işe aşırdı. Şinjan qatnaş pilallaş, çarlaş, layihələş tədqiqat orni çəklik şirkətinin layihələş vəkili Liu Jianhui dövlət yolu 219-ci liniyasının Dolata portidan Moğol Kürən ahiyasigə bolğan bölükdəki taş yolunun təxminən 60 kilometr keldiganlığı, ikinci dərəcəlik taş yol ölçümü boyunca quruluş qılınğanlığını tanıştırıb mundaq dedi. Bu yolga 3 çoğun tiptike mənzürü körüş süpsi və 10 nəcə ciddi avtomobil toxtitiş bəlbiği köpəyitib təsis qıldıq. Keyin daimliq mülazimətini yaxşı işləb, bu çeqra sayahat yolunun muqim yürüşünü bütün küçümüz bilən qoğdayımız. Yolunun qatnaş başlanışı, yana liniya boyudiki yez bazar, Bingtuan'nın Lianduidiki hər millət ammini paydadın qanqıcı bəhrimən qıldı. Yol boyudaki güzel mənzirlər caylardaki sayahatçilerini dankını anlap gelip Moğol Kürən ahiyasının heybetlik, güzel, tabii mənzirsini çökme şekilde tamaşa kılışkı gelip kıldı. Guangxilik sayahatçı Kuang Hongfei mındak dedi. Yol boyuda nurgun mənziri görüş süpüsü təsis kılınıbdı. Öz avtomobil sayahatı kılıp

0: Baydiken ait yaxşı mənzərlərini görgülü bolu diken, yol əhvali aylanma yolunun layihəlinişimi yaxşıken. Taş yolda sınaq tariqisi də qatnaş başlaş bazıqışı da 7 kişilikdən yuqara avtomobil, dürlük ticaret avtomobilleri, çoğun tipdiki quruluş maşilleri, yezgilik avtomobilleri, həm adətdən taşqırı uzun prinsiplik avtomobillarının yürüyüşü məni qılınadı. Her günü saat 21'den ertesi saat 9'ı bulgu vaqtta yürüyüş men'i kılınıdı.
1: Stansımız Xəvri. Keyinki 20 yıl başlanış bilen, Bintuendiki her qaysi sanayet karxanaları işləp çıxırışını muqimlaşdırıp, ünüm iqtidarını aşırıp, bazarını kengaytış bilen bilə, kəsb kuvvetini sicil kuzgatıp, tərəqiyyat süpti ünümünü puxta qədəm bilen üstördü. Şincan, Ruykovu, Yeni material çəklik şirkətinin işləp çıxırış sexida maşınlar toluq işqə kirişdirilgən idi. Kömür teşik qatarlıq qatlıq taşlandıqlar bu yerdə inçki pişiqlanğandın keyin neftlikdiki 8000 metrlik adətdən taşqırı çoğunqır quduq qezişdi işlətiladığan adətdən taşqırı tövən zişliqdiki sapaldanıçısı tirek doğrusuğa aylandırıldı. Texniki məsuli Ma Yu Han hazır karxananın neftlik işləp çıxırışıdaki avat məzgilini çıxan tutup, zakaz təminatıqa bütün küş bilən kapalatlıq qılıvatqalıqını tonuşturup mındaq dedi. İşləp çıxırılgan məhsulatlarımız asaslıqı Şincan'ki hər qaysi çoğun neftliklərgə toşuladı. Hazırgaca 25 min tonnadın artıq qatlıq kereksiz madda sərbiyatıdan paydalanıp, 20 min tonnağı yakın məhsulat işləp çıxardıq. Şincan, Rükövü, Yeni material çəklik şirkəti Şinşin İqtisad Texnika Tərəqqiyat rayonuna yerləşən. Bu şirkət yılğa 250 min tonna kömür teşik qatarlıq qatlıq taşlandıqlarını bir tərəf qılış iqtidarına yiyə. Bu şirkət yana 200 min tonna yuqarı sifətlik neft besimi bilan yeriş, tirek doğrusu işləp çıxırış köləmini şəkilləndirib, yıllıq məhsulat qiymətini 400 milyon yuanğa yetkizdi. Şirkətin baş direktoru Zhou Changjing Karxananın yakınki yıllardan buyan aldınqı qatardaki sanayet qatlıq taşlandıqlardan universal paydalanış texnika subsi bərpa qilishni çöyredib, pen texnikide yenilik yartışqa sicil məbləğ zeylib, dövlətinin üçtürlük kəşfiyat patentiga. O tüstürde əməli qolu nişcan yeni tipdiki patent toquqa erişkəliki, həm də bin tüvendiki yuqri yeni texnikilik karxana, bin tüvendiki kəsbi, tücübilik, özgəcə, yenicə, otdura kiçik karxanı bolub baxalanğalıqını büldürüb mınaqdırı. Şincandiki türlük qatlıq kereksiz xam materiallardan paydalanışını bütün küş bilən kengaytib, süpti texmu əla, nefit besimi arqılıq yeriş, tirek doğrusu məhsulatlarını tədqiq qilib yaratıb, dövlətnin neftlik, təbii qazlıqını çarlaş, etişiğa yuqarı süpətlik mülazimət qilimiz. Şincan Jinlu yeni material pen texnika çəklik şirkətinin işləp çıxırış seyxidimi qaynaq işləp çıxırış mənzirisi barlıq gəldi. Karxananın yılğa 10 000 tonna güllük yip igiriş qurulışının birinci qararlıq töre 2025-ci ili 9-cı ayda Tumşuq şəhridə işləp çıxırışqı kiriştürülgəndən buyan muqim yürüştürülgəçgə zakaz üzülmədi. Həm də 200-dən artıq amının yakın ətrapda işqı uğurlışıqa törtkü boldu. Şirkət kadrlar bölümünün məxsus xadimi Zulpiya Məhməd mundaq dedi. Aldınqı 20 yılda işləp çıxırış muqim boldu. 40 milyon yuan məhsulat qiyməti yaratdıq. Keyinki 20 yılda zakaz nahayti yetərlik. Künüge otları hesab bilən 15 tonna ətrapıda məhsulat işləp çıxırvatımız. Tumşuq şəhrinin Yeçin 2-ci çarvicilik meydanıqı caylaşqan Şincan, Tangvangçın, Koylun, Bingchuan, Sapsu çəklik şirkətimi toxtumay zakaz qobul qıldı. Bu karxana Tumşuq şəhrinin əla su baylıqığa tayınıb, təbii işçidğan suının kündülük otricə məhsulat miqdarını 200 min botulqığa yetkizdi. Ximiyəlik təkşürüş öyü hər türküm qitim məhsulatqa qarada mikroorganizm və fizikilik ximiyəlik təkşürüşünü qanat yaydırıb, layaqatlik boluş nisbitinin 100% boluşuğa həqiqi kapalatlı qıldı. Şirkətinin muavin direktori Xı Cengvey mundaq dedi. Bütün küş bilen danlıq markı yaratıp, bütün memleket halkını bir tüvenin yaxşı suyunu içiş imkan etdiğe iyi kılışka tırışımız.
0: Stansımız xəbri. Ürüm şəhri şəhər içindəki kəndlərini özgərtişdən qovunu təvəlik rayonlarını yeni tüski iqi qılışqıçı bolğan cəriyanda inçkiləşdürülgən mikro yenilaş tədbirini

Dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Təntərbiyə və Sağlamlıq Proqramısı. Proqramımızı davamlaşdırvatımız. Vang Chuqin, Suni Yingşa Qorupsi, Məmləkətlik Tiktak Top Ləvhət Alışış Musabıqsi, Arlaş Cüboynaşdırının Həl Qılğuş Musabıqsıq kirəmidi. 7. ayının 18. günü 2026-cı illik Məmləkətlik Tiktak Top Ləvhət Alışış Musabıqsının Cüboynaşdırdıgi Musabıqsi davamlıq ötküzüldü. Vang Chuqin, Suni Yingşa Qorupsi, Oylumağan Yedin, Yuan Lisin, Vang Yidi Qorupsi, yenilip kalıp, el kılğuş müsabıqığa kiremedi. Yuan Lisin, Wang Yidi grupsi, Lin Shidong, Kuaymen grupsi bilen birlikte Arlaş Cüboynaştırının el kılğuş müsabıqısı kirdi. Ma Long, Shuishin grupsi, Erla Cüboynaştırda 4 kişilik grup qatarı kirdi. Arlaş Cüboynaştırının çarek el kılğuş müsabıqısı da Beijing Erla 1. komandasıdaki Wang Chuqin bilen, Hebei Ayala 1. komandasıdaki Sun Yingsha, Henan komandasıdaki Birjüp Arayal'dan təşkillengen Niu Guan Kai Duan Yong Duan Dong Yan grupsi bilan musobaqalashdi. Butun maydon musobaqada bir tarafning amaliy kuchi kuchlik bo'lishdek musobaqa oldi ko'rildi. Wang Chuqin Suning Sha grupsi uda 3 maydon musobaqada raqobatchisini yengib, Arlash Jupoynash turida 4 kuchlik komanda qatoriga kirgan edi. Yana bir maydon Arlash Jupoynash turining yer malqulg'ish musobaqasida Lin Shidong Kuaymen grupsi 0 ga qarshi 3 natija bilan Wen Ruibo, Shi Shunyao grupsini yengib, hal qilg'ish musobaqaga qatnashi salohiyatini muqimlashtirdi. Erla Jupoynash turda Ma Long, Shuishin grupsi 2-ga qarshi 3 natija bilan Shu Haidong, Niu Guan Kai grupsini yengib, 4 kuchlik grup qatoriga kirdi.

Dostlar, tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımızı davamlaşdırmaqdımız. Əmdə dextinlar tövənlik savadladı bolsun. Qandaq yastıq uyquqa texin paydılıq. Uyqunun yaxşı, nacar bolışı yastıqnın süpütü biləmi məlum dərcədə münasibətlik. Yastıq bək iğiz, bək pəs, bək qatdıq, ya ki bək yumşaq bob qalsa uyquqa təsir görüstüdü. Yastıq bək iğiz bob kəsə, boyun söyüngünün şəklini özgərdib, boyun omurtqısının otur qısmını zəxmiləndirişi mümkün. Yenik boğanda tağaq qısmının qan aylınışıqı təsir yetküzüb, mür, telip ağrış, boyun ağrışını gəltürüb çıxırdı. Eğir boğanda meyngə oksigen yetişmək, başqa yeş, baş ağrışını gəltürüb çıxırdı. Yastıq bək pəs bub qalsa, boyun umurtqısının tövənki bölüki asallı zəxmilinib, bəl, put, telip ağrış, bəlini iğiş qiyilişiş, put uyuşuş qatarlıq münasibətli kisərlik alamətlərini gəltürüb çıxırışı mümkün. Təcrübələrdən ispatlanışca 6 cm-dən 9 cm-ə qədər egizlikdəki yastıqnı qoyub uxluğanda, naudiyantuda ən baldur muqim aramiliş dolqun şəkli pəydə bulub, çoğun meyinin muqim uxlaş halətiyə oğuşluq kirgənlikini bildirgən. Erişkən uyqu süpütümü ən yuqur boğan. Mundaq çıxıb etqanda, bədən şəkli oturhal nurğun kişilər üçün etqanda 6 cm-dən 9 cm-ə qədər egizlikdəki yastıq bir qədər muvafiq tanlaş hesablandı. Diqqət qılışqı tegishligi şuki, oxşaş bolmaq ған кишләрнең бадан шәкленең фарқы бер кадәр чоң булгачка, ястыкның иң яхшы игезлеге мо охшаш булмайды. Ханга таллыганда тузны таллыган яхшымы яки әгрин таллыган яхшымы? Без базардан ханга сатып алганда даим туз яки әгри хангаларны көрәбез. Нургын кишләр туз ханга техимы яхшы, әгри ханганың узыклык кыйммәте төбән дип карайды. Әмәлиятта ундак эмас. Ханганың шәкле охшымызмы, әмма узыклык кыйммәтедә анча чоң фарк юк. Уның үстигә һәммәсе бихатар. Sort amilini oylaşmağan əhvalda xanga üzüş cəryanda yaxşı yoruqluq, müvafiq su, müvafiq temperatura və uğud yetərlik bolsa, nisbətən sağlam üzüdür. Köpalada xanga tüz üzüdür. Xanga setivağında tüz ya ki əqri ikkəlikigə bək köngül bölüb gətmən. Pərqi ancı çoğaməz. Ақчашны yolub әткәндән кин ақчаш үнәмді яки қарчашмы? Нұрғын кишләр ақчашны yolub әткәндән кин түк халдысы да қайтадан чаш пайда булып, қарчаш өсіп чыгыды деп қарайды. Әмәлиятта ақчашны yolub әткән тәқдирдеме, кисәллек сәбәби хәл кылынмаса, түк халдысы да янала қары пигмент кемчил булып, өсіп чыгыдыгыны янала ақчаш булышы мөмкин. Уныңдан башка һәр бер тал чашны хас түк халдысы қары пигмент белән тәэминлайды. Уның үстигә түк халдысы айрым булады. Бер талны yolub әткәндә уның түк халдысы зыян кочурса, атрапки түк халдысыга тәсир күрсәтмәйди. Һәм юлган сыры көпүйп мөкәтмәйди. Өл ысыкны һайдаш өчен донгуа яп берин. Адамны авар кылдыган өл ысыкны түгитүш өчен донгуаны чокум алдын таллаш керек. Quğun, tavuz dördüge yeməkliklər pijğırım ısıqda adam bədəninin sutuluqlışıqa yardan verib, ısıqını tarqıtıb, ısıq ütüb qilişdən saxlaydı. Bu, əsildilə yaz bəsildiki kütünüşdiki esil məhsulat hesablandı. Donqua bolsa biraz tatlıq, təbiyyəti səl soğuq bulub, ısıqını qaydırış, söydükünü ravallaşdırış, işıqını yandırış qatarlıq ünümləgi iyə. Donguanın ən çox ünümü öllük nəydəş, doğruluq qəmətdəki iki boğan donqua şapqı bilən donqua meyğızını bilib şürüb isə ünümü texmi yaxşı buludu.

Çoylu top koldaki ziyade çarçaşını pesaydıdı. Nurgun hizmetçilə bir gündə yan telefon mausını koludun ayırmaydı. Kolunun baş barmağı, körsətküş barmağı, otur barmağı uyuşub və ağırıb, barmaqlarına bir qavət yelim çablışıb qalğandak, ya ki bir qavət qağız ayırıb durğandak sezidi. Bəzidə barmaqlarına yığını sancılğandak, otu köygəndak hiss qılıdı. Kol uyuşub qalğandan başqa, yana kolunun küçü tövəlləb gedidi. Məsələn,

Dostlar, tövəndə Abnum rayonumuzdakı 16 şəhərinin kəlgüzcəyim tözlərlik avaraydın aldı məlumat anlayımız. Ürümcədə hava ucuq, temperatura 27-39 Celsiya gradus qıçə. Altayda azraq yamğır yağdı, temperatura 20-32 Celsiya gradus qıçə. Çöçəkdə azraq yamğır yağdı, temperatura 24-38 Celsiya gradus qıçə. Qulcuda hava ucuq, temperatura 24-40 Celsiya gradus qıçə. Bordalada hava ucuq bulub, kim bulutlundu, temperatura 24-41 Celsiya gradus qıçə. Qarmayda azraq yamğır yağdı, temperatura 27-39 Celsiya gradus qıçə. Kuytunda hava ucuq, temperatura 22-41 Celsiya gradus qıçə. Şeyxanzədə hava ucuq, temperatura 22-39 Celsiya gradus qıçə. Sancıdə hava ucuq, temperatura 25-41 Celsiya gradus qıçə. Qumulda hava ucuq, temperatura 23-38 Celsiya gradus qıçə. Turpanda hava ucuq, temperatura 28-46 Celsiya gradus qıçə. Korluda hava ucuq, temperatura 20-37 Celsiya gradus qıçə. Aqsuda hava ucuq, temperatura 22-39 Celsiya gradus qıçə. Atışda hava ucuq, temperatura 22-38 Celsiya gradus qıçə. Qashqada hava ucuq, temperatura 23-39 Celsiya gradus qıçə. Xotanda hava ucuq, temperatura 24-38 Celsiya gradus qıçə. Ürümçidə hava ucuq, temperatura 27-39 Celsiya gradus qıçə. Avaraydın, məlumat anlattıq.

Dostlar, şunun bilan bugünkü tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımızı müşahidə axırlaşdırırız. Proqramımızı yaxdırıb anlığan, proqramımız qatnaşqan barçınlığa köpdün köp rəhmət. Mikrofonun aldıda Gülbostan Abduqadır, növbətçi mühərir Murad Qobur.

0: Səfər üstündəki cimcitlik Adəmni çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruh qapılım.
1: Qızıqarlıq yeni paranglarını anlığınız bamı? Biz bilən mümlüşünü qalamsız.
2: Əlbəttə.
0: Səfərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət beğişlaydı. Səfərinizdə biz sırdaş.
1: Səfərinizdə biz sırdaş.
0: Səfərinizdə biz sırdaş.
3: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
4: Oy, səfərinizdə biz sırdaş.
5: Baxt və xoşallıqı tolğan həyatlıq səfərdə bir sırdışınız bolsun.
6: Avtomobil haydab səfərgə atlanğınızda bir dilkişiniz bolsun.
5: Öydik çağılırınızda sizgi xoşallıq epkilələydiğən bir sırdışınız bolsun.
6: Qatnaşqa alaqadar beşiniz qatqan məsələlərinizgə cavab berib, yol yürüş jarayanında yoluqqan qiyinçiliklərinizgə yardam berəligidək həmrayınız bolsun.
5: Radio çastotanızni 107.4 toğrulanda çehrinizni təbəssümgə toldurub bizgə həmra bolun.
6: Biz siz üçün hər cayda, hər vaqt ən yaxşısı buluşqa tirişimiz.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizgə ızçıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşuvatqan bolun, ya ki sürət ipkətkən xoşallıqnın huzurunu sürüvatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

Qon bilan davolash ijtimoiy aloqa usullarida noyita olqishga erishdi. Nurg'un yosh sayyohchilar jalb qildi. Ular hullikni haydash, sog'lomlik, kutinishni asosiy talab qilib, qumning issiqi orqali badanning tari chiqarishni ilgir surib davolandi. Har yili 300 ming odam qatimda ortiq sayyohchi turpanga kelib, qum bilan davolanib, sog'lomlik kutinish, aram elish, yotoq birgavda qilingan sog'lomlik kutinish sayohatini jonlantirdi. Qum bilan davolanish markazi atrofidagi Idiqut rayoni Yar bozorining Shanxu kentida. Kent aholilari hovlilarini oilaviy mehmonxona qilib o'zgartirib, sayyohchilarning yotoq mulozimati bilan ta'minlaydi. Dastlabda oilaviy mehmonxonaning ko'pinchisi Taxtaylıq kan şəklədəki yataqla bulub, yataq şəraiti addi idi. Avad pəsildə sayyacılar tez köpəyəndə kənd yolu tar, qatnaş qıstancılığı eqir bolqaçqa, adamla optimobil arlışmansa xətərlik idi. Bununla başqa kənddən kəsb halıdı, yataq tamaqlı mərkəzləşkən bulub, mol sayyat təcərbəsi kəmçəl idi. Keyin Shanxu kenti qum bilan davolash kichik bozori barpo qilishni fursatda bilib, ul asliyalarni o'zgartirish bilan yezi sayyohchiligining darajasini o'stirishni birlashtirib, yundi suv turbut xori qurib, yo'l chirig'i o'rnatib, yo'llarni qattiqlashtirib, kent yo'lini kengaytirib, kent aholilarining mehmonxona o'lcham bo'yicha oilaviy mehmonxonani o'lchamdagi yotoq, cho'ng karvatli yotoq qatorliqlarga o'zgartirishga yetakladi. Kentda yana su uzish, dalada qo'nish, balalar ko'ngil ichish o'rni qatorliq rayonlar ko'paytirildi. Bugungi kunda borgan seri texim ko'p sayyohchi turpandan iborat bu o't yurtiga kelib, o'zgacha ta'sirotga ega bo'lib, pijg'irim issiq qoplagan turpanni qaynam tashqinlik cho'mdirdi.

Dostlar, məzmurlarımızın yad gözümüz. Tiyanşan etikidiki kənitdə o balılağa futbol meydan yasab bədi. Bu yıl 5-ci ayda 34 yaşlıq Mirhamid Tursun özü pul çıxırıb yazgan ölçəmlik 11 kişilik futbol meydanı Qolcın ayasının Qaş Bazırı Qarbağ kəndidə bütdi. Bu, bütün kənitdiki 4000-ə yaxın kənd əhalisiga təvəbb olan tunji ölçəmlik futbol meydanı hesablandı. Mirhamid kiçikidilla futbol oynaşını yaxşı görətdi. O, ösmür vaqtida nayi bazırga berib, musabiqi qatnashi sharoiti japaliq idi. 2002-ci illik dunyo lonqisi futbol musabiqasining bevosita ko'rsatilishi uning qalbida top maydoni qurish orzusini bixlandirdi. U Fujianga berib, Dashuoda o'qib, Dashuo o'quvchilari futbol birlashma musabiqasining Fujian musabiqa rayonidagi eng yaxshi mergan mahir sharpiga erishdi. O'qish bitkizgandan keyin qisqa vaqt kasbiy musobaqa maydonida musobaqalashib, trenerlik kenishga soldi. Juxay shahrida yoshlar, o'smirlar futboli bo'yicha tarbiyalanib, egilik tiklash jo'g'lanmasi to'plashni tamomladi. Yurtiga qaytib dehqonchilik qilgandan keyin u boshdan oxir futbol o'ynashdan voz kechmay, yiqqan pullarni chiqarib futbol maydoni yasadi. Dastlabki mazgildagi 2 million yuan xamjot qurilishini tamomlashga yetmaydi. O, inişki hesabat qilib, muddatki bölüb quruluş qilib, meydan quruluşiga aldın kapalatlı qilish üçün turmuşta intayin tejashlik boldi. Meydan bütgen günü

U hayajallangan halda çimliq meydanda yetib keçini ötküzdi. Bu yıl yazda yaşla tərbiyələş kursu rəsmi içildi. Hər günü pəqat 40-50 yuan asasi haq elindi. Ailəsi də qiyinçilgə ba nəçi 10 balının həmisinin oqış pulu keçirim qilindi. Ətrafdiki nahi şəhərlədiki 100-dən artıq ösmür onun danqını anlab tərbiyələşki qatnaşdı. Meydan kündə bütün kənddiki kənd əhallirgə haqsız içvetildi. Mir Hamid yana mablag' to'plab 1000 kishilik ko'rish supasi yasab, yoshlarni tarbiyalash, umumiy xalq badan chiniqtirish, yezi kent madaniyat tantarbiya faoliyati birgalashgan universal tantarbiya bazasi qilishni planlamoqda. Bolalarning davlat uchun dunyo lo'ng'isi musobaqasiga qatnashish orzusini ko'ngliga bukib, ushqandak ilgirliganligini ko'rib, u intayin ta'sirlandi. Bugungi kunda Xinjiangda futbol maydonlarining soni sijil oshmoqda.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarıqtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadımlar. Sizlərinin cabalıq əcrinlar bilən bizim avazımız Tianşanın canıb və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

Qadirlik dostlar, hamda diqqatla turmuş bilimlər sayfamızə orunlaşdırılğan məzmunlar da bolsun. Siz köngən uxlaş qiyafətiniz qandaq? Oxşaş bolmagan uxlaş qiyafətinizin artıqçılığı və kamçılığı boludu. Birinci, dum yetib uxlaganda bel və dumbi qismi tirəki egi bolalmaydı. Bu yenni faqat bir tarafga qiysaytishga to'g'ri keladi. Yana ko'krak qism besiladi. Xo'rakni pasaytmoqchi bo'lsangiz, muvofiq dum yetib uxlasangiz bo'ladi. Ikkinchi, to'g'ri uxlaganda dumbi qism ziyoda sozilib ketganlikdan bo'yin va dumbi qism bir qadar cho'ng besimga uchraydi. Uchinchi, sol tarafni besib uxlaganda bu oshqozon qizil o'ngashdan ochiq suv yanirgan yoki homildorlikning o'tir mazgildagi ayollarga bir qadar mas keladi. Lekin yurak belgilik darajada besilib qoladi. To'rtinchi, o'ng tarafni besib uxlaganda yurak foydali, lekin uzun vaqt yonchi yotganda ko'krak qism sangalaydi yoki yuz qismi besilib qoladi. Qadrli do'stlar, diqqatli davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Endi do'stlarga moy suyini qanday qozonda qaynatsa eng yaxshi bo'ladi degan mazmunni so'zlab beramiz. Ava ısıganda bir qaca mas suyu ise ısıqını yandırıp iştahını yaxşılapla kalmay, yana bədəngi su tuluqlaydı. Mas postariki filavon bilən metal ioni təsir körsətkəndən kiyin, mas suyunun rəngi qınıqraq birikmə maddə hasıl qilişi mümkün. Məsələn, mas suyuga həsəl qoşulsa, rəngi qardab qalıdı. Bu qıl təsir, gərcə zəhərlik maddə payda qılmısı mələkin masnın oksitlənişqa qarşıdırış roluqa qarşılı qılıp, metal ionunun sümürülüşüge tosqınlıq qilişi mümkün. Juna mas suyu qaynatqanda tümür qazan işlətmək, qum qazan işlətsə, ən yaxşı boludu. Qadirlik dostlar, diqqatlanan davamlıq programımız qorulaşdırılgan məzmunlar da bolsun, əmdə dostlara 5 minut aram alğanda diqqatın teximi mərkəzləşdirgül boludu digər məzmunu sözləb yerimiz. Marif psixologlarının bayqışca, qısqı dəmiliş arqılıq diqqatın önümlük mərkəzləşdirgül boludu gən. Selishtirib tadqiq qilishdan bayqilishda 5 minut xolg'ancha aram olgandan keyin masalani hal qilish iqtidori va unumi yuqori ko'tarilgan. Biz doim zehnimizni markazlashtirish uchun ko'p vaqt sarf bo'ladi deb o'ylaymiz. Amaliyotda xizmat vaqtida bir ishni davomlashtirish kasb bo'lganda 5 minut vaqt sarf qilib bir stakan suv quyib ichish, hojatxonaga kirish, deri sirti qarash, hatto do'stlar bilan bir necha egiz paranselishmo diqqatni markazlashtirib, xizmat unumini yuqori ko'tarishga foydali ekan.

0: Qadirlik dostlar, əmli hava rayda məlumat anlatımız. Ürümçidə 7-ci ayının 20-ci günü gündüzdün gecə hava ucuq temperatura 26-dən 38 Celsiya qradus qıcı. Ürümçidə 7-ci ayının 21-ci günü gündüzdün gecə hava ucuq temperatura 27-dən 40 Celsiya qradus qıcı. Ürümçidə 7-ci ayının 22-ci günü gündüzdün gecə hava ucuq bulub keyin bulutlunda temperatura 23-dən 33 Celsiya qradus qıcı buludu, 3 bal şamal çıxıdı. Hava rayda məlumat anlattı.
1: Baxıt və xoşallıqı tolğan hayatlıq səpirdə bir sırdışınız bolsun.
2: Avtomobil haydab səpərgə atlanğınızda bir dilkişiniz bolsun.
1: Öydük çağılırınızda sizgi xoşallıq epkilələydiğən bir sırdışınız bolsun.
2: Qatnaşqa alaqadar beşiniz qatqan məsələlərinizge cavab berib, yol yürüş jarayanında yoluqqan qiyinçiliklarınızga yardam berəligidək həmrayınız bolsun.
1: Radio çastotınızni 107.4-ge toğrulanda çehrinizni təbəssümge toldurup bizge həmra bolun.
2: Biz siz üçün hər cayda, hər vaqt ən yaxşısı buluşqa tirişimiz.

Qadirlik anlıqçılar, Vətən Minang Ailəm proqramımız arqılıq sizlər üçün mülazimat qilishmaq sizə yana mikrofon aldığı kəldik. Hər bir gün onların könüllük və əhmiyyətli gülüşü gətirləkdəşimiz. Mən Rəya Səci Dilraba Anıvar. Vətən Minang Ailəm proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Sılıq Şədiq Namaz Qədəmdə anlatıldı. Proqramımızda Sılıq Şədiq əbdisirimi alışınlığını qarşalımız. Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızda mündəq məzmunlarda anlatış verimiz. Yurtumdaki yığınlıqla sayıbımızda Şincanın qıraləşmiş şəkildəki mükemmel turalğı məhəllisi qurulışı yetekçi qaydısını ilan qılğalıq doğrusunu sözə verimiz. Yarqın ısım sayıbımızda məmləketlik 1. May əmgək midalığı erişikçi Həmra Gül Abdül bilən tanışımız. Qeynəmsi dostlar, əmdədik tanla proqramımızdan təbsiyyəli məzmunlarda bulsun.

Qadirlik dostlar, diqqətinizə davamlıq proqramımıza uğurlaşdırılğan məzmunlar bolsun. Yaqında Şinjan sənət orni opera ömikinin ədəbiyyə sənət naqşı usul keçilikini mənzir rayonlarına kirgizish yürüşlük paliydi. Altay şəhərdəki Xeyin ormanlığı baxçısına kirgizilib, sayyacilərgə yuqur süpətlik naqşı usul katta mərikisi təqdim qilindi. İpək yolu ədəbiyyə sənəti bilən Qarı şəhərinin mənzirsi kirəlişib cülalandı. Xeyin ormanlığı baxçısına sayyacilər və amma boldurla öz orunlarında oldurub kütüb durdu. Şadiyanı müqəddimə əgişib oyun başlandı. Artistlər çıraylıq kiyimlərini giyib, usulluq naqşa, yalğız kişilik naqşa, seyrik, etüd qatarlıq nomurlarını orunladı. Səhnə aslında alqış sadaları üzülmədi. Nurğun sayyacı ritmə əgişib, naqşa etib usul oynab, mədəniyyət sayyatını çökməsini dedi. Xanalik sayyacı Zuleymandaq dedi. Bu qədim Şinjanğa sayyat kilib, naqşı usul keçilikini görüb, nəhayət xoşal buldum. Oyun nəhayət qaltıs boldu. Keyin yana Altayğa kilib, vətənimizin gözəl mənzərsini görüşünü ümid qılıman. Altay şəhəri əhalisi Çın Şüecin bu keçilikdə yana yuqur mədəniyyət səviyyəsi namayan qılınıbdı. Bunundan keyin bu turdagi əlgə nəb yetkizish oyunlarının köprək ötküzülüşünü ümid qılıman, dedi. Bu qədimki səyyarı oyun yana qum, cadın yü, xanas qatarlıq köpləgən mənzərə aydılırda ötküzülüb, köp meydan çökmə əməli mənzərlik oyun oynuldu. Şinjan sənət orni opera ömükinin birinci dərəcəlik artisi Rayilə Vəli mandaq dedi. Bu qədim mənzərə ayudunu arxı görünüş qılıb, məmləkətinin hər qaysı çaylardan kəlgən sayyacıləgi bivasta yüzləndi. Kəsbi maharət görüşüş arqılıq, texi müköp sayyacını güzəl Şinjanı, güzəl Altayını düşünüş imkaniyyətigə iyi qılıb, ədəbiyyə sənət arqılıq, millətlə ihtibaqlıqı köyürü ki bərpa qılışını çin könlümüzdən ümit qılımız.

Tağlıq rayonlarda hava özgürüşçan bolur. Yuqarı iqında yağmur yağsa, tövən iqında nəçi minutlu kəlkün kelir. Dərya cılğısı, tağ cılğısı, oyman orlardaki köyrük süngüçü qatarlıq çaylanan mənzirsi adətdə çıraylıq bolsun mu? Lekin yağmurluq küllədə ayatqı xəlb etkilir. Qar yağmur yağış ya ki kəlkün kelis signalı tarqıtılğan aman hərgiz işgilənmək. Çoxum vaxtıdı çekinir. Bu vaqtda tez sürətdə egiz rayonlarga yötkiliş lazım. Nərs kereklərgi tartışmasınlar. Bir orunda turib qalmaslıq, mənzir rayonlarını tamaşa qilish üçün toxtab qalmaslıq kerak. Canını saqlash ən mühim. Təbiətə hörmət qılğandılar, ondan aman-esan uyğa qaytqılı boladılar.

Hürmet radio anlayıcılar, əmdə deyək tığına proqramımızın yurtumdaki yenilikla sayıb sır bolsun. Hürmet radio anlayıcılar, bu sayıbımızda Şincan'ın qıralaşmış şekildeki mükemmel turalgu məhəllisi quruluşu yetekçi qaydısını ilan kılgalıq doğrusunu sözləb verimiz. Yakında Abdunum Raylıq Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluş Nazarti, Şincan Uyghur Abdunum Rayonu'nun qıralaşmış şekildeki mükemmel turalgu məhəllisi quruluşu yetekçi qaydısı, yani sınaq tariqisi de yol koyuludu ne ilan kıldı. Bütün Şincan'daki arkayısı olayet, oblast, şehir, hem nahiye, şehir, rayonlarda bir xatar sağlam əsli əldir mükemmel baş quruluş tertiplik, İttifaq inak bolgan qıralaşma şekildeki mükemmel turalgu məhəllisi quruş küçəydilidu. Abdunum Raylıq Turalgu və Şəhər Yezi Quruluş Nazardının alaqadar məsuliyyə mündaq tanışdırdı. Qıralaşma şekildeki mükemmel turalgu məhəllisi quruluşu da xalqını mərkəz qılış, ittifaqlaşıb yuğurluş, yeşil tərəqi qılış, məsələ yönlüşü, şərait qarab iş görüş, ortaq quruş, ortaq idarə qılış, ortaq bəhirləniş, çekleş bile yedekleşki tən əhmiyyət veriş. Köp mənbəlik dostanı buluşdan ibarat 8 çoğun prinsipi əməl qılınıb. Turalgu və şəhər yezi quruluşu sahasının Cunxa milleti ortaq gəvdisi eğini müstəkkəmləş, Cunxa milleti ortaq gəvdisi quruluşuna alğı sılcıdışdiki rolü cari qıldırılıb. Boşluq cəhətdə qıralışının vasitqilişi arqılıq mədəniyyət, ixtisad, cəmiyyət, psixika qatarlıq cəhətlərdən hər tərəfləmə qıralışıqə texim yaxşı mülazimət qılındı. Yetekçi qaydada qıralaşmış şekildeki mükemmel turalgu məhəllisi quruluşunu çördüyən halda quruluş nişanı, quruluş kölümü, quruluş tədbiri qatarlıq 5 cəhətki konkret tələb otur qoyuldu. Ammaviy mülazimət əsiyyələri, şəhər məmuriyyəti, yürüşlük əsiyyələri qatarlıq 8 cəhətki